0: Nau mai anō e ngā kaihoe o te waka o ako. Utaina mai o koutou manako ki te oranga o te reo Māori. Tūhonohia mai ki ōku, ki o te hunga kaihoe anō hoki, kei muri nei e whakariterite ana I a rātou anō. Ko tātou ngā pūpā whakaea wawata o te hunga kua okioki. Nau mai, piki mai, kake mai. Kia whakarewahia e tātou, tō tātou waka. Kia mihia e tātou o koutou hoa ako I roto I te akomanga o ako. Tēnā rā koutou, engari ngā waihoe I tō tātou waka, kua tau mai anō ki roto ki tō tātou akomanga. Tēnā anō koutou katoa. E toru ngā wāhanga o tā tātou akoranga. I te wāhanga tuatahi, kā rewa te waka. Arā, ka tukuna he mahi whakarongo, mātakitaki hoki, hei whakatakoto I te horopaki mō a tātou mahi. I te wāhanga tuarua, kā tere ki tai, arā ka tukuna he whakamārama mō ētahi āhuatanga o te reo, hei aro mātai mā tātou. Tuatoru, kā pai ki uta. Ka whakahaerehia ētahi mahi kōrero, mahi ā tinana hoki, hei whakaū I ngā āhuatanga o te reo, ka tirohia. Tēnā. Ki te whakahua au I te kupu manu. Koera te tīwhiri ki a koutou, o te kaupapa o tā tātou mahi whakarongo e haere ake nei. He manu. Engari, ko tēnei manu e hara I te manu no te wao. Ko tēnei manu no manu tūke. Kei te mohi o koutou no kaiwhea a manu tūke. Kei te taha whakarunga, whakararo rānei o tūranga. Taua manu tūke rā. Kāti, ko tēnei tangata no manu tūke no te tai rāwhiti. He tangata rongo nui I te ao pāpāho, ko ana mahi I mua I kitea I runga I te hōtaka o tahi, rua, toru, whā, pūkana. Ko ia tetehi o ngā kaiwhakataki o tērā hōtaka, tetehi wāroa. Ko wai te tangata nei? Ko Mātai Wai?
1: Smith.
0: Ko Mātai Smith. Ko ia hoki. Ko ia te kai kōrero. Ko tonu ake nei, ka whakarongo tātou ki etehi o ana kōrero e pāna ki tetehi hui I tai atu ai ia, I tō atu ai ia I te tau 1995, taku mōhio. Hoi anō, kia tahuri tātou ki te whakarongo ki ngā kōrero a Mātai.
2: Me hoki aku mahara ki te tau 1995. I tū au I taua tau mō te kura tuarua o Ritana, I roto Tūranga Nui Ākiwa. Engari, taua tau I tū au I tū te whakataitai a motu ki konei, ki Tāmaki Makaurau, ki te tapawhā o Aotea me ki. Ko au te maanga I kōrero mō te wāhanga o te korimako. Ara te senior English, ne? I tuatahi au I roto I te wāhanga o te kōrero tene, te kōrero ohorere. I taua tau, nā taku mahi whakamihi ki etei whakatoe, engari whakamihi ke, kia Timoti Karetu I taua tau. Te rāpea koera te take I huri ngā kaiwhakawā me te whakatau whakamutunga. Me tuku ki a Mātai, nā te pai o tana mihi ki a Timoti. Ko waku kupu akiaki, whakahau I ngā rangatahi e whai ana I tēnei kaupapa. He kaupapa nui ngā manu kōrero mō ngā rangatira o Apōpō, ne, ko taua kōrero rā. Nō reira kia koutou, e takatū ana, kā tū ki te whakataitai, ki te paparewa, te papawhakatū waiwai o taumāhekeheke me ki o ngā manu kōrero. Kia kaha koutou ki te whakaputa I o koutou a ke whakaaro mō ngā tini take o te wā. Me te mahara hoki, he nui ngā ture I roto I tēnei whakataitai. Me whai koe ngā ture, I pērā taku ki nā te mea I au I roto I te whakataitai, e mea ana te ture, me ono meneti noiho te roa o te wā, kei a koe hei kōrero māhau, hei whakaputa I tō kaupapa kōrero. Engari a hau nei, I raru i te wā, i taua wā, nā te mea i kōrero ai mō te 16 minuti kē. Nā ko nā ka raru a mātai, ka tuaru au, Miki. Hoeno, me whai koe ngā ture, me whakarongo ki o kaumātua, mā rātou koe e āwhina e akiaki i roti tēnei whakataitai, kia kaha koe. Okia ururoatia me pērā pia taku ki.
0: Kaore i kō atu i kō mai o te whaiwhai i ngā takahanga wai o te hunga kua para i te huarahi. Ko mātai tērā kua tae ki te kotihi o tērā maunga o ngā manu kōrero. Wai hoki e tū māia tonu ana hei pū kōrero i ngā huihuinga maha. Ana, kia tahuri tātou ki te whakamātau i o koutou hinengaro. Paku rereke te āhua o ngā mahi mo tēnei mahi whakarongo. Ka rea wi tuku i ngā pātai kia koutou hei whakaro ake i mua i te kiriata. Engari, i muri mai, tēnā whakarohia e nei pātai āku. Nō na whea a mātai i toa ai i ngā whakataitai manu kōrero. Te aroa, te aroha e tuku nā te tēnei pātai kia koe.
3: Nō te tau kotahi mano iwara ua tukau mārima, i toa mātai ngā whakataitai manu kōrero.
0: Ka pai tēnā whakautu te roanga hoki o, te, o ngā rerenga kōrero. Kāti, mo te pātai tuatoru, he aha te ture i takahia e mātai. Kia koe tērā, te awarahi.
4: Ko te ture i takaina mātai, ko te ture mo te wā, i roa ake o ngā kōrero ki te wā i whakatau ngā kaiwhakahaere.
0: Anā, he pēhea te roa o tana kōrero.
4: Tikau mā ono
0: meneti. Tikau mā ono meneti. Inā te roa o tērā mōmō kōrero, nera. Anō reira, he nui āna kupu aki-aki, kupu whakahauhoki ki te hunga rangatahi. I roto i tana kōrero, i kapohia atu e, taku, e aku taringa, e tehi tūmahi, he tūmahi whiti. Ka timata ki te F, ki te W rānei. Ka whakamātau hia tō koutou kaha ki te kapoake i ērā. He aha tāu, Louisa?
5: Whai.
0: Te whai, ai, i rongo hoki au i te whai. Robin?
6: Te whakahau.
0: Whakahau, ai, ana whakahau ki ngā rangatahi. Sophie?
7: Whakamihi.
0: Ai, ko ana whakamihi ki a tī moti, te awarahi.
8: Te whakarongo.
0: Te whakarongo, ai, kia kaha ki te whakarongo ki ngā kaumātua.
9: Whakawhiti.
0: He whakawhiti, ka pai, whakawhiti atu ki te ki tūranga pea, koira pea te āhua ana kōrero.
3: Whakaputa.
0: Whakaputa i o whakaaro, ne? Mō ngā kaupapa huhua o te wā. Kāti, koira e tehi o ngā tūmahi whiti, kapohia e te taringa, koina te aronga o a tātou mahi, a muri ake nei i roto i te wāhanga tuarua. He nui tonu ngā tūmahi whiti i rangona i roto i ngā kōrero a mātai. E pāna ki ngā mahi o te whakataetai manu kōrero. A ko tonu ake nei i roto i te wāhanga tuarua o ako, ka wete wete tātou i ēnā momorerenga kōrero kia mārama ai tātou ki te whanaungatanga o ngā kupu hāpai i me ki ki te kupu matua nei. Ki te tūmahi whiti, ka kite anō i a koutou a kōtonu ake nei.

0: Nau mai hoki mai rā. Ko te kaupapa o tēnei wāhanga o tā tātou akoranga, ko ngā tūmahi whiti. Arā, ko ngā tūmahi ka whai i tētahi aronga, i te pito o te rerenga kōrero. Kāti, e hia kē ngā wā ka rongo tātou i te kōrero, i te poroporo aki. Kā ki te koutou, kā ki te koutou me te kawa o tērā kōrero ki te taringa o te tangata e matatau ana ki te reo Māori. Heaha te rerekē, koera te pātai, heaha te rerekētanga o te kā ki te koutou me te kā ki te i a koutou. Whakaarohia e rā tērā pātai. Anei tētahi paku whakamārama hei āwhina i a koutou. Ko te kupu kite he tūmahi poro, he tūmahi whiti rānei?
1: Tūmahi
0: whiti. He tūmahi whiti kē te kite. Ana ka hono atu te kite i e te kietehi atu āhuatanga. Ko te tūmahi, ko te kupu ka whai mai i te tūmahi, koe nā te kaimahi i roto i te rerenga mahi. Ko te kaimahi ka whai mai i muri tata mai i te tūmahi. Nō reira, ka kite koutou. Ko koutou kei te kite. Ne? Nō reira, mena ka kiau ki a koutou. Ka kite koutou kei te ki ke ahau. You'll see. Ka kite koutou. You'll see. Koe nā te he o tēnā poroporo aki. Mm. Kei te hia hia kē tātou ki te ki. See you. Ne? I'll see you. Nō reira, ka kite i a koutou he hononga tērā ki te aronga o te mahi. Ka kite i a koutou. Ko wai kei te kite i tēnei rerenga nei? Kei te mohio tātou?
2: Kaimahi.
0: Ai, he kaimahi kei roto nei? Kao. Kāre he kaimahi i roto nei. Kei ko nei te kupu honohono, hei hono i te tūmahi me te aronga o te mahi. Nō reira, ko te whakamārama o tēnei kōrero, ka kite i a koutou me te mea nei kei te kōrero au mōku. Ne? Oh, okay. Ka kite au i a koutou. Whakarapo potohia. Ka kite i a koutou.
2: Ka kite.
0: Ka kite i a koutou. Koe nā te tino rerekē. Tēnā. Whakaotihia tēnei rerenga kōrero. Ka kite koutou i te aha.
3: I a rātou.
0: Ka kite koutou i a rātou. Anā, he pai tērā. He mea anō. Ka kite koutou
2: i a rātou.
0: I a rātou. He mea rerekē. Ka kite koutou i ngā aha o te rangi. I ngā whetū o te rangi. He maha ngā rerenga ka taia. Engari, ko te mea nui kia maumahara tātou, ko te kite, kupu kite, he tūmahi whiti, he aronga tōna. Anei tētahi mahi, kei a koutou tētahi papa kupu. Tēnā, tirohia a koutou papa, he kupu kei runga. He mahi tokorua, takirua tēnei. Anei etahi kupu tūmahi whiti, he tūmahi whiti kei runga nei, ko tā kōrua ko tō hoa mahi. He waihanga i etahi rerenga kōrero, whakamahia ngā tūmahi whiti me tetehi aronga. Hono atu ki tetehi aronga. Nō reira, kia te kauhēkona noiho kōrua e whakaaro ana ki tā kōrua rerenga kotahi. Nā, koutou i te kāinga, ko ngā kupu nei, te kaumarima katoa i runga i te papa, ko ngā tūmahi whiti, ko te whai, ko te kai, kite me te kupu takahi. Kuira ngā momo kupu ngā tūmahi whiti. Kua rite mai koutou. Luisa ma, kua rite mai kōrua.
4: Okay.
0: Kōrero mai.
5: Ka kite taku hoa i ahau.
0: Ka kite taku hoa i ahau. Ka pai tēnā.
5: Ka whai au i taku hoa.
0: Ka whai ahau i taku hoa. Ka pai, tēnā kōrua. Pehea kōrua i tēnei pito.
5: Ka whai atu, taku hoa.
0: Ka whai atu, taku hoa. Eha te aronga.
5: Aronga.
0: Ka tūhonohia ki te kupu.
5: I.
0: I. Ka whai atu, taku hoa. I.
5: I. I. I aha.
0: I ahau, ka whai atu taku hoa i ahau, ka whai mai taku hoa i ahau. Ka pai, kei taua huarahi tōtika o tātou whakaaro e rere ana. Kāti, waiho e rā papa ki a koutou tepu. Tikina ko te rātu o ngā papa kei raro i o koutou, i a koutou tūru. Ai, he pōtai hou ēnei. Tēnā. Whakapiria ērā pōtai hou ki o koutou māhunga koi, koira wātu. Ana, kei runga i ia papa, tētahi wāhanga o te rere mahi. Tō koutou a tāhua, Mārika, e hoa ma. Whakapono mai he a tāhua katoa koutou.
1: Kia ora, kia ora.
0: Kāti, taki tū mai. Kia kaha, tiki nātu. Whakamau anō. Tēnā, ko te tīmatanga o te rere mahi, he aha. He aha te tīmatanga. Kei te ka e kua tohu o te wā. Haere koe me tō papa, me pupuri koe, tīhoi, me pupuri noi ho. Haere koe ki mua, whai mai i te tohu, kei te... Tūmahi. Ko te tūmahi ka whai mai. Kei te whai, ko te kaimahi, i muri tata mai i te tūmahi, neke pēnei mai. Kei te whai a Sophie. Pūmua. Kei te whai a Sophie, hea te pūmua pai?
2: I.
0: I. Mō te whai, ne? Hāngai ki tērā. Pūtohu. Ngā kupu hāpai hei whakamārama kei whea te wāhi. Tēnei taku tō te ngā e rā momo kupu. Te pūtohu. Nō reira, ko tērā i kona, i mua i te aronga. Kei te whai a Sophie i tana...
4: Hoa.
0: Ka pai. Tēnā, kōrero hia mai tētahi atu. Tētahi kupu, ko tahi?
4: I.
6: Haere.
0: Haere.
6: Mātou.
0: Mātou.
6: Ki.
0: Ki.
5: Te.
0: Te.
4: Toa.
0: Toa! Ka mau te wehi o enei rerenga. Whare wānanga te taumata. I haere mātou ki te toa, ka pai, ka wani kēpehia tētahi atu. Mea āhua ua ua ake.
4: Ka.
6: Tangi.
4: Ka.
6: Tangi.
0: Ka tangi.
6: Ngā tamariki.
0: Ngā tamariki.
5: Te.
0: Ka raruraru i kona nā te mea e hara te kupu tangi i te kupu tūwhiti, i te tūmahi whiti, ne? Tīmata anō?
4: Ka.
6: Oma.
0: Oma, he tūmahi poro anō te oma.
4: Ka.
0: Ka.
6: Moe.
0: Moe, tūmahi poro anō te rā.
6: Ka. Kata.
0: Ka kata.
6: Ngā tamariki.
2: Ki.
5: Te.
0: Ka pai! Ka taunga ana tātou ki ngā momo whakatakotoranga me te tikanga o ngā momo kupu hāpai. Hei whakapūrangi aho i te kōrero. Ka tae tātou te whakawhānui a tātou kōrero. Ki te whakapuaki i ngā momo whakaaro kei te hinengaro. Ka āta whakamahi ngā tauira o ako i ngā rerenga kōrero whai tūmahi whiti a muri i te tāanga manawa. Ka takoto te mānuka ki mua nō hoki i o koutou nā aroaro, kia whai wāhi mai koutou ki ngā mahi whakau. Kei noho koutou ka wareware ki te hoki mai.

0: We're Aussie on Toy FM.
1: Mana o tia matariki a pūanga ki ngā kōrero o te wā, iai ki te minita tuarua mō ngā take whare, a tō tamapōtaka, mā te manatū whakahiato ora e whakatau i ngā whāinga e pāna ki ngā whare o tata. A, hei tāna nōhā kua ko heke te tokomaha o ngā whānau kei ngā whare o tata, nā te tokomaha o ngā whānau e noho kai ngā kore tonu ana, e noho waka ana hoki he nui tonu ngā mahi kei mua i te aroaro.
2: Ko te whāinga matua o te kāwanatanga i ēnei tau e toru ka taha ake nei. Te whakaiti hoki te tokomaha o ngā Māori o ngā tangata katoa me ā rātou pāharake ke tamariki hoki. Kia whakaiti hoki i tōna tokomaha he nohana ki ngā whare mō tērā, ngā hōtērā, ngā whare ohotata. I tēnei wā, kua tau kua ea hoki tērā whāinga matua, engari, e nui tonu ngā whānau me ngā tangata e takotoana e moe ana ki rongi ngā tiriti rotu i ngā waka. Nā reira, kaore anō kia ea.
3: Te reo irirangi motuhake e ho te rohe. Te reo o te Aotearoa Toa.
4: Taikura, te manawa o te tōtara. Te taikura o te wahine ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainoa atu ki tōna kaha ki rote i te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikura i te motu, ki te kōrero ki ētahi wāhine mō nā take o te rā, a mō nā piki mena heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia. No reira ia mane, kia ariare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
5: E te iwi tēnā koutou katoa, nau mai rā ki te wāhanga o taikura i tēnei wiki. E kaupapa whakahirahira whaimana e whāia nei e au i tēnei wā. Toko rua aku mā ngai kōrero ko Pirihira Hollings no Ngāti Kahungunu, he kairangahau ia i whakaata Māori i nāi nei, engari i muara he kai whakātu ia i rungai te whakāturanga o Pukana. Kai te whakaputa ia i ona whakāro i tēnei wā mō ngā āhuatanga whakatipu tamariki. Ko tāna he tamai te kotahi, e whātau te pakeke, o tira mai te wā e waru marama te pakeke o te auraki tana tama, i hoki a Pirihira ki te mahi. Ka tā e te wahine te whakatipu tika i ona tamariki, mēnā ka hoki ia ki te mahi, koirā te pātai. Tuatahi rā, ko te māngai kōrero tuatahi ko Jade Robson, he kai whakamaori ia ko tana hoa tāne, ko te arahi maipi, e rua a rāua tama, anei te roanga ake o ngā whakaro a Jade.
6: E iwa marama te pakeke o taku, te mātāmua o aku tamaiti i tawa wā, i te wai hoki ai ki te whare wānanga.
5: Ai, ai. Hoi nora, he ahanga āhuatanga i whakarohia e koe me tōhoa, i mua i tō hoki ngātu ki te mahi?
6: Te whakaro matua, ka pēhia mātou e... me kimi haere, tuatahi me kimi haere mātou i tētahi kohanga reo mō Māua Tamariki. Tuarua ka pēhia mātou e hari atu i ngā i o Māua Tamariki ki te kura me te kohanga reo nā te mea kotahi noiho te waka kei tō mātou whānau. Tuatoru māwai... Pēhia o Māua ka haere te kohi i ngā tamariki mai te kohanga reo me te kura nā te mea ka kapi te kura hei te rima karaka i te pō, ka mutu te kura, o ka kapi te kohanga reo hei te rima karaka i te pō, ka mutu te kura hei te toru karaka i te ahi hei. Nā reira, ko te whakaro tuatahi me whakariteri te ko ai o Māua ka tiki atu i ngā tamariki.
5: Mm. Nā reira, ko era mea iti ne, era mea iti ka āhua ia rā ka tūhei hei momo taumahatanga ki runga i a kōrua?
6: Ai. He tino, he taumahatanga nui tira mō mātou, nā te mea i nuku mai mātou mai i kirikiriroa, e tawhiti atu te kura i te puna reo, puna reo i te mahi, mahi i te kāinga. Nā reira, he tino taumātanga tērā ki runga i a mātou. Nā te me i a mātou e noho ana ki kiri kiri roa, he tata katoa te whare wānanga, te kāinga, kohanga reo me te kura, ki tō mātou, ki tō mātou wahi kāinga. Nā, te, nā reira, he tino ua ua tērā. Tuarua, te tahi atu taumahatanga, he nui te utu, he nui te utu mo te penehini ki te tāone nui nei o tāna ki Makaurau. He nui te utu ki oku whakaaro, he nui te utu o te punareo. Nā reira, he tino maha ngā tau mahatanga i runga i a mātou i Tauawa.
7: Hoi anora, he aha ngā tino taumahatanga kua pupu ake i Wainganui i a koutou te whānau ki te taha ki ngā tamariki i a kōrua e hoki hoki ana ki te mahi?
6: I te kaha pīrangi taku, te mātāmua, te pakeke o ki te maiti, te uru atu ki roto i ngā mahi hākinakina. Nā reira, he tino uaua ki te whakarite, ko ai te tangata ka hari atu i aia ki ngā prakatihi, ko ai te tangata ka kohi mai i aia, ko ai e wāte ana, nā reira i te tiro mātou ki tō mātou whānau, ki o māua whānau, ko ai o rātou ka tāia te tautoko mai i a māua.
7: Nā reira, ko tērā te āhuatanga i tautoko i a kōrua, ne?
6: Ai. Ai, he nui tērā, i māma aki. Te mahi mō māua. Nā reira, i kaha tautoko mai tā māua whānau, ki te kore tautoko mai rātou, ka kore au e whiwhi toki tohu, ka kore e whai wāhi kia hoki atu taku hua tāne ki te mahi me au hoki. Nā reira, i māma aki.
7: Koe kōrero koe mō ngā taumahatanga ki te taha o ngā mahi iara. Engari, whakawhānui ake o whakaaro ki ngā āhuatanga ki runga ki te taha wairua, ki te taha hinengaro, era āhuatanga. Heaha era mō taumahatanga?
6: I tino ua ua mua māua tamariki nā te mea, kāre he nui te wā, kāre ta māua, whai wā ki tō rātou taha, ki te kōrero, ki te tautoko i a rāua i te punareo, i te kura. Nā reira, i etahi wā ka kino te āhua o ka kino ngā kōrero, ka puta mai te waho taku tamaiti. Engari, e hara ia i te tamaiti kino, engari i te tino, i te pukuriri ia, i whakaaro ia, i te waiho māta ia ia ki te taha. Nā reira, he tino taumaha tira ki runga i a māua taku hua tāne.
7: Hea o whakaaro mō te momo wāhi tiaki tamariki i ngā momo wāhi tiaki tamariki kei wahora? Kua ki te ai kōrua?
6: I te wā, ka tae ki te wā me kimi haere he kohanga mō māua tamariki, i kaharanga hau māua, ko te hia te kohanga reo tika, mō māua tamariki. Waimari e māua, ngā kohanga katoa i tai atu o māua tamariki i te noho pai. E tahi wā ka āhua ā wangawanga au, engari te nuinga o te wā he tino pai. Ko tāke noiho nei, i kite ahau, i e tahi atu kohanga reo, kāre te rapea e toru noiho ngā kaitiaki mō ngā tamariki kato o tētahi kohanga reo kotahi. Te rapea e toru te kaumārima ngā tamariki i taua kohanga reo i taua nā reira. I whakakore hea kāre mātou te tino, kāre mātou te hari atu i o māua tamariki ki taua kohanga reo nā te mea i whakaro mātou. Mātou katoa te whānau, te rāpia kāre whai wā ērā toko toru ki te tiaki i o māua tamariki.
7: Kua puta ngā kōrero, kua piki ake te hiehia ngā mātua ki te tono i wā rātou tamariki ki ngā punareo. kāore ki ngā kōhanga reo. Kua rongo koe i e rā momo kōrero, he hau whakaro?
6: Ai, kua rongo hau i e rā kōrero. I whakawhiti atu mai te kōhanga reo ki te puna reo, nā te mea i kite a hau, kāre i te... Etahi o ngā kore, te kohanga reo kāre te tino pai te āhua o te whare, he ko kī rawa i te tamariki, ko te take tino nui i Pākehā rātou, he tino uaua mā rātou te tiki moni o te whiwhi moni mai i te kohanga reo trust, he tino uaua rawa. He rereke ngā whakaritenga mō ngā puna reo, ko tāku whakaaro i tāku tirohanga he māmā ki te whai pūtea mā ngā puna reo. Mm. Nā reira, koina te take i whakawhiti atu au i tāku tamaiti ki ngā puna reo.
7: Mm. Kia ora. Hoi nora, ka kite tātou i ngā rangatahi ne, i enei rā. He kaha tō rātou kangakanga te whakaiti ngā kaimata kāri te whakarongo. Kia koe he hua tērā o ngā āhuatanga i pāti kia rātou i a rātou e tamariki ana?
6: Ai. Mena kāre rātou i te mohio i te tikanga o te manaaki tangata. Then ka uaua ki te mahi mā ngā kaumātua kuia ki te poipoi, ki te awhi, ki te kia hikoi rātou i te huarahi tika, ko tērā mahi te kangakanga, he mahi, he tumomo whakaiti i te tangata, mena kāre tērā ta maiti i tipu ake i roto i ngā tikanga Māori, ka āhua, ka uaua ake, i hara mō ngā kaumātua noiho, engari ka uau ake te mahi mā ngā kura mate iwi hoki.
7: Nā reira, he hua tērā āhuatanga mai te aha. He aha i pērā ai nei tamariki?
6: Etahi o ngā mātua i tipu ake ki rō taone, kāre i tipu ake ki te taha o te whānau, i ngā rā o mua, i noho, i piri tata te whānau ki te hapū ki te iwi. Nā reira, i tipu ake kotahi te whānau, kotahi te iwi, ko ngā tikanga, ngā ture, me whai atu kia noho ora ai te iwi. Kia noho ora ai te iwi. Engari mō ngā mātua i tipu mai ki rō taone, ko ku whakaro, ko wehewehe atu, ko wehewehe haere te whānau, nā reira, ko tērā whānau, ko tahi noiho me whakatipu i ngā tamariki, nā reira ka uaua ki te mahi.
7: Mm. Pēhea ngā āhuatanga pēnei, ko te hoki atu ki te mahi, tōtika mai te whānautanga o te pēpehe, he kaupapa anō tērā e pātuana ki te āhuatanga o enei tamariki enei rā?
6: Kore tai te pēhea, mena ka whakaritea, ka hoki a māma ki te mahi, koina te whakatau. Engari, me whai tautoko mai a māma, mai te whānau ki te poipoi, ki te whakatupu i ona tamariki i raro i enei tikanga.
7: Mm. Mā wai te whakatau kia hoki a māma ki te mahi kāore rānei, mā te māma anahe, mā wai kē?
6: Kōku whakaro mā māma i whakatau. I mea mai taku huatāne, hea ta mātau pirangi, ka kōrero tahi, ka wānanga, ko ta mātau hiehia kia hokona he whare mō tō māua whānau. Nā reira, i whakaro māua, me hoki ahau ki te mahi. Pai noiho tērā nā te mea i āhua pake ki ake taku pepe. Engari, hei te mutanga o te rā, nā aku ki i whakatau. Ki te kore ahau e tau, ki roto i oku mahi, ka kore e tau taku whānau. Nā reira, ki oku whakaro, mā māma i whakatau.
7: Mm, kia ora. He hanga rerekētanga o te tiaki a pāpā ki a māma? Pēnā ka whiriwhiri a pāpā ki te noho ki te kāinga ko māma ko ka hoki ki te mahi?
6: Wow, he pai tērā āhuatanga. Engari, mōhu ake ki roto e tōku whānau, kore tāiataku hoa tāne te whakapai whai whare, te tunu kai, te tiaki tamari ki te wākotahi. Engari, kāre te tika i, ka mea tu a kia ia, kaua wai ho māku noi ho tērā mahi, me ako koe. So koina tāku, me whakahau atu i o mātou, me whakahau me aki aki i o mātou hoa tāne ki te ako i tērā tūmomo āhuatanga.
7: I te mea, he pai te rongo ake i tērā kōrero, kua rongo au i tērā kōrero mai te maha o aku hoa, e pāna ki ngā wā mātou hoa, he tāne Māori, kāre e mōhio ana ki ērā mahi, anā te horo e kākahu, te horo e rihi, ērā āhuatanga katoa, ki ou whakaro, he āhuatanga tērā, me whakatongia e te whaia ki roto i tāna tama i te wā he tamaiti tonu.
6: Ai, e whakapuno ahu ki tērā kōrero. Koina taku mahi, e nā kui whakaako ki taku tamaiti, me pēhia te whakamahi i te mihini horo i kaka. Nā kui whakaatu ki aia, me pēhia te whakapaipai whare, te horo i rihi, e rā tūmomo mea. Me te tunu kai hoki, kia kore, kia mōhio ai au, mena kāre au i te kāinga, kei te taha ia i tōna pāpā, ka tāia tonu ia te tiaki i aia anō.
7: Kua ki te koe i tērā āhuatanga ki Wainganui, ngā māma Māori ko āhua pakeke haere, tērā momo aro ki warātau tama?
6: Taku pāpā, i ngā wā ka tai atu ia ki te whare o tōku krani, ka kore ia e mahi tētahi mahi paku. Koina, ki roto i taku whānau, taku kuia, ka kore te tāne e mahi i ngā mahi o te kāinga. Ko tā rātou mahi he puta atu te whakahoki mai he moni mo te whānau. Engari ko taku kroua, taku krani pāpā. Mōhio pai ia ki te tunu kai, ki te tuitui kakahu, ki te whakapaipai whare. Pērā nō taku pāpā, engari e te wā ka haere atu ia ki te whare o taku krani māma, ka kore ia e mahi i tētahi mahi paku.
7: Ka mutu, Jade, hea ha ki a koe te mea nui rawa, te mea kotahi me ki, me whai whakaro te māma, ki ona tamariki ko hunga hunga?
6: Mōku ake, me whai wā ahau, me taku hua tāne, ki te noho ki te taha i o māua tamariki, me whai wā mātou ki te tautoko i a rātou, i roto i o rātou mahi ākura, ngā mahi hā kinakina. Nā te mea, kua kite au etahi o ngā tangata o tēnei ao i te tino tuku mahi o rātou, te mahi o rātou mātua, ka noho ko ngā tamariki ki te taha, i te wā ka tupu ake e nei tamariki, ko taka ki te he, kāre o rātou tikanga, kāre he whai kaha ki te kimi he mahi mō rātou. Nā reira, mōku ake, kōku whakaro, me whai wāhi, he wāhi anō te puku mahi, me whai wāhi anō mātou ki te taha o te whānau.
7: Ara, ko tērā kupu, ērā kupu rongonui rā ko te quality time, ne?
6: Ai.
7: Kia ora rā. Nā reira e te hoa, kei te mihi atu ki a koe i whai wā ki te homai o whakaro mo tēnei kaupapa. O tira he kaupapa nui, he kaupapa hohonu, he kaupapa e pāna ki wātātou wahine, tāne Māori, māma, pāpa, he nui o mātou e noho pēnei ana i te taho a mātou tamariki. Hoi nōra, pirihira i te tuatahi, tēnā kōrero hia mai e hia ngā pakeke o te auraki i te wā i wehe kōrua ko tōna pāpa.
8: Āhua tukau mā tahi marama, engari mo te roanga o taua taura i te noho ahau ki te whanganui a tara nā te māuritanga o taku krani.
7: He ha te tino rerekētanga mou, me pepe, i te huringa o te kāinga hei wāhi ko tahi anake te mātua?
8: Me pono aku kōrero, he māma ake nā taku... Nā te mea i te tiaki noi hoa hau ia māua ko pepi. Kā rea hau te pērā e tiaki ana I te katoa o te whānau. Engari, ietahi wāhe moke moke, nā te mea e kene pia I ako a pepi tetahi mea hou. Kāre tetahi I reira ki te hopu I te whakāhua, ki te kōrero rero hoki, o aua piki menga heke anō hoki.
7: Ira mea iti ne.
8: Ai.
7: Engari he mea nui hoki. I pēhea koe I whai kaha ai ki te noho kokoe anake I te kainga me te tutuki I ngā mea katoa me tutuki te mātua mō tōna tamaiti.
8: Koeira te mana wahine, ne, te mana o te wahine. Me whakarite I te ngā momo kai mō te roanga o te wiki, nā te mea me hoki tōtika, whai muri mai te mahi katunu te kai ahara, nei kāre whai wā ki te haere ki te hoko maha, nā te mea I wareware ia koe tēnei, tēnā rā, nei no reira, me whakarite koe I ngā mea katoa.
7: Mm.
8: Koe rā nake, e harai te mea he tino taumaha, engari ka ngenge, ka ngenge koe kokoe anake, kokoe tērā e whakarite ana I te tamaiti ngā ata kia

0: Kia mutu ahau te mahi, ka haere ahau ki tōna kāinga, ka te kia pipi ka whakahokia mai ki te kāinga. Nā runga i tōna aroha ki tōna tamaiti, no tōna, tōna mōhi o hoki, me tautoko ia, ia hau, kia tupu pai a te auraki i te pui tēnei ao hurihuri.
1: Mm. I te mea, ki a koe e tikana me noho hoa, koe me te pāpa o tō tamaiti, ahakoa te aha o kataa te, te kore kōrero me era mea?
0: E harai te mea ahakoa te aha, he rere ke ngā āhuatanga tō tēnā whānau, tō tēnā whānau, tō tēnā whānau. Engari, ki te tāia e koe, kia noho hoa kōrua ko ngā māsa, me kaha ū ki tērā. Engari, kei te mōhio hoki, koe tahi i wehe nā runga i ngā, ngā mahi pūkino, me nā kāre koe pirangi ana ki te kite e taua tangata, kai a koe tērā. Engari, aha koa i wehe māua ko te pāpō te auraki, he hoa tonu ai. Nā runga i tērā, he māma ake kia oti pai a hau i aku mahi, i roto i aku mahi, engari ki wainga nui hoki i tōku whānau i oku hoa aha rānei, ka whai wā ki au anō, ka wai ware ware etahi wā, ka ware ware te mātua ki te tiaki iai anō hoki, mēnā kai te harikoa te, te māma, te pāpā rānei, ka mōhi o koe ka harikoa anō te pepe, ka tipu i roto i te aroha.
1: Ai. Mō he pātai anō tēnei, mō e rā mātua kāore e kaha nei te tautoko a te whānau i a rātau. Kei te mōhi o koe kai hea e tahi āhuatanga whakakaha i a rātau, e tahi rōpu tautoko rānei?
0: Ai katā te wai atu ki Benaros, ki a Plunkett, aua wāhi hoki, engari ki au nei i tōku waimari e i mōhi o ahau e tahi o ngā mātua o te puna reo o taku tamaiti. Nā runga i tērā ka tautoko, nā rātau a hau i tautoko, ko koe tētahi o aua mātua, kai reira nō i tahi atu mātua, mena i te, i te tūreiti a hau, ka wai atu, ka awhina rātau, mena e haere ana rātau ki te kapahaka, ka wai a mai ki a hau, hei, tuku a mai a te auraki ki te hara mai, mōhio ana mātau, kai te māwiwi koe, māku ia e tiaki nō reira nā runga i tērā. Ko aua mātua me ki i hanga ai a tētahi whānau anō mōku ake, nā te mea kei wāhi ke tōku whānau e noho noho ana.
1: Engari, he mea nui ne, kia āta te tiro ki ngā tāngata huri rauna i a koe, ki te whakatipu i era momo hononga ne, he mea nui tērā mō ngā mātua e noho takitahi ana.
0: Ai, ka huri ki taua whakatauki o te Pākehā, mā te pā te tamaiti e whakatipu. Koeira tāku, kei reira aku hoa, whānau, aha rānei, e āwhina ana i au, ki te whakatipu i te tamaiti. Ai.
1: Ki o whakaro, ka tāia te mātua takitahi, te whakatipu i te tamaiti kia tika te whakatipu, a ki tō te whānau e rua ngā mātua kei roto i taua whare?
0: Ai rā. Aha koa ka rongo te mātua kotahi i ngā taumahatanga, ka tāia tonu te whakatipu i te tamaiti, mēnā koe iana ke ka huri noa i te ao. Kei reira ngā mātua takitahi e whakatipu tamaiti ana. Ko te mea nui, ko te aroha, me te poipoi i taua tamaiti, aha koa kotahi te mātua e rua ngā mātua rānei.
1: Hei kōrero whakamutunga mō Taiwa, heha o kōrero tautoko ki te hunga e whakarongo mai ana tērā pia he kuia, he pāpa rānei, he māma, he kaihana rānei, mō wā tātou wahine Māori, me etahi pāpa hoki, e whakatipu takitahi ana i wā rātou tamariki, heha etahi kōrero tautoko ki a rātou, te hunga e pēhia tia ana e te taumaha, i roto i tēnei mō mahi te whakatipu tamaiti kuia anake. I te mea e mō hewa whānui tia ana, he mahi taumaha tēnei o tira kai te tino noho taua taumaha ki runga i ētahi mātua, ne?
0: Ai. Ko tāku ki a rātau, kia kaha, kia ū, i te wā, me moi, pātai atu ki o hoa, ki o whānau, mēnā kai te tino rongo koe i ngā taumahatanga, e

0: ara i te mea kino, ki te, ki te pātai atu, ki tētahi, ki te āwhina i a koe, ko te mea nui, kia poipoi, kia aroha, kia akiaki i tō tamaiti, engari kia kaua e wareware i a koe anō.
1: Ka tia ke te iwi kua mutu te kaupapa o Taikura i tēnei wā, Ngā Mihi, kua mumaipihama tēnei mō wātea.

0: FM. Te atia wa e. Me whakarongo mai, marunga i te iarere ko tahirau ira katsi iwa.
1: Yari te mai kotau i te kānga i te mā, te pakanga kai te hāre, tūturu nei i Wainganui e nei kapa. I runga i te otaka whakahira hira nei, o puku hohe.
2: Weirua, weirua.
3: E venu.
4: Whare i tīnoi o nei.
2: Ka ora!
4: Kaina!
2: Kaina rua! Te munui taku waha! Wai ora! Wai ora!
1: Karongo koutou i te wairua ngaha o tō tātou reo.
5: Ai, kāre hero i kuatue, huama. Nau mai ki te wāhanga ki te hōtaka nei o puku hohe.
1: Mehe mea ka mate koe ki te kuhu ki o tarau na te nui ngā waiwai. Kauai mā harahara ko pānea hoki tērā, tēnā koe pānea papa.
6: Oi, mari e ngāku aroha tōku kāra.
1: E ai, ki te tangata nei, mehe mea kai te mautarau iti koe, kai te makariri hoki, kuhuna ki te wharepaku, ki te whakamahana i tō, shame on tēnā koe. Oh. Hei aha te whakamahi hētai, tukuna te kiwi-kiwi kia rere, tēnā koe kimo weniata. Kei te mohi o koutou ki tētahi Māori, kāri te paku mohi o ki te haka?
7: Ko wau tēnā.
1: Ana, mihi mai, tēnā koe Jeremy Tātere McLeod. Ninja Turtles, kua tai mai, tīohia ngā hū. Davia Davis. He toke, he atua, he rangatira ia ki te tākaro whutupōro. I roto i ona moemoe a Benjamin Waira, e mihi ana. Kia ari te mai, he reo kino, he reo kakaiti, he wairua whakato i te aere ake nei. Ko te aere tāwera tēnei, e hika mā, kia ari te mai. He fifi me kai te hāre pāne, a te titiro ki te kāmera. Kara whiua.
6: E te ika pahitanga o, te, o tōnga ke ngake o manua kairo ke tātau, kua kare kere pine pene mai me tō arero ki a taweta wē ai tēnei papa i te rolo hū o te kubu.
1: Tēnā koe tātere.
7: E te ika pahitanga o tō nakenake o manawa kairo ke tātou kua karapinepine mai me tō arero ki a tawetawe ai tēnei papa i te roruhu o te kubu.
6: Pare, pare.
1: Tino, tahi rau pai heneti tērā.
6: Pai rau,
1: pai
2: rau. E te ika pahitanga o tō ngake-ngake, o tō ngake-ngake o tō moro. E kore tani aki tērē mahi.
6: Nā te heo te reo, nē, nā te heo te reo i kore ai taia. Taia te pāne.
2: Ai, tika.
8: E te ika pahitanga o tō ngake-ngake o manawa kairo ki tātai kā karakpinepine mai me te o ariro ki atawetawe ai tēne. Papa i te roro hū o te kupu.
1: O ngā hōtaka katoa, koe rapea te mea pai.
7: Te mea
1: pai.
7: Hātahi mai, hārua mai.
1: Kimo.
2: E te ika pahitanga o tō ngake-ngake o te manawa kairo ko tātau kia karepinepine mai me tō ariro kia tawetawe ai tēnei papa i tēno. Kia ora, e pōturi te otaku.
1: Otaku,
2: pōturi rawa.
1: Kai te he koe.
7: No one more tō he.
9: Te ika pahitanga o ngā ata ngā manawa kai kore tātau kua te karapinepine mai me te arero kia tawetawe ai tēnei papa i te rorohu o te kupu.
1: Kai te mohi hoko e he hōtaka reo Māori tēne. Wano, ko te kemue hāre aki nei, haha te aha. Nā reira, kei ua tātau ki ngā mahi ka timata ki tēnei taha. Teiria, ko rua, ko Benjamin, hāre mai. Kia ri te mai, ko rua?
2: Ninja Turtle. Kara
9: whiua, Ninja Turtle.
1: Kara whiua.
9: Rehita. Rehita.
8: Reta.
9: Rehita. Hita. Rehita.
8: Re.
9: Hita.
1: Tita.
9: Rehita.
8: Rehita.
9: Ka vai.
8: Hiakai.
9: Hiakai.
8: Hiakai.
9: Pai gati hiakai koe. Kōrero.
8: Kōrero.
9: Marae.
8: Marae.
6: Ai koe mana.
9: Whakapapa.
8: Whakapapa.
9: Koe. Fafai.
8: Fafai.
9: Angitū. Angitū.
8: Angitū.
6: Bye.
9: Haka.
8: Haka.
9: Wharekai.
6: Bye.
9: Wharekai.
8: Wharekai.
9: Pepeha.
8: Pepeha. Memeha.
9: Pepeha. Pūremu.
2: Wharekai.
9: Pūremu.
8: Pūremu.
9: Mātauranga. Benjamin. Mātauranga.
8: Mā.
9: Tauranga. Mā. Tauranga.
8: Mā. Tauranga.
9: Pūkana.
8: Pūkana.
9: Wharenui.
8: Wharenui.
9: Mea whakamatika. Karakia.
8: Karakia.
9: Ah, kia ora.
1: Whakawhiti, whakawhiti, whakawhiti. Hika nā te paeo. Kare te mōheo i oti tere nā te paeo ngā mahi nā te kore take rānei.
6: He oti hoia no, i oti.
1: Ai, i oti. He oti te oti.
7: Anei te tauira.
1: Karawhia.
8: Kapu.
9: Kapu.
8: Karote.
9: Karote.
7: Karote.
8: Karote.
9: Karote.
7: Karote.
8: Panana.
9: Panana.
8: Tarakihana. Tarakihana.
9: Tarakihana. Kakihana.
8: Ta.
9: Tarakihana.
8: Taraka.
9: Karaka.
8: Ta.
9: Taraka.
8: Kapu keke.
9: Pū keke.
8: Kapu.
9: Kapu.
8: Keke.
9: Kapu ti.
8: Kapu keke.
10: Ahua.
9: Keke.
8: Aporo.
9: Poro.
8: Aporo.
9: Aporo.
8: Arani.
9: Arani.
8: Motika.
9: Motika.
8: Wene.
9: Wene.
8: Keke.
9: Keke.
6: Wene.
8: Hua hua tau.
9: Hua rua te kau.
8: Hua.
9: Hua rākau.
8: Hua. Hua tau.
9: Hua hua tau.
6: Miere.
9: Pere.
8: Mi.
9: Miere.
8: Waka.
9: Waka.
8: Kere wene. Ke.
9: Te.
8: Ke.
9: Ke.
8: Re.
9: Kere.
8: We.
9: Kere we.
8: Kere wene.
9: Kere wene.
1: Ka pai. Ka pai. Kere we. Kere we.
6: Kere we. Kere we. Kere we.
1: Kere we. Kere we. Tai hua, tai hua.
6: Tikanga, ka te tuki i a kōrua.
1: Mm. Yep, shake kore. Shake.
10: Oh, oh, aloha mai. Aloha mai.
1: Kara fia.
7: Whakakai, tino hoi hoi.
10: Kua rite. Motoka. Ko Maruhi. Tō panoni. Pā ua ua. Pā ua ua. Pene a tiare.
2: Kai, kai kōpura.
10: Kōpura.
2: Aumangea.
10: Aumaria.
2: Aumangea.
10: Aumangea.
2: Yeah. Pā kahu kahu.
10: Pā kahu kahu.
2: Whaka mā rohi rohi.
10: Mā rori rori.
2: Pākiau. Whaka topa topa.
10: Whaka topa topa.
2: Whaka toi.
10: Whaka toi.
1: Hei tohe, kanga.
2: Tohe.
10: Tohe tohe.
2: Tā ngutu ngutu.
10: Hei kutu kutu.
2: Tā ngutu ngutu.
10: Tā kutu kutu.
2: Ai te reo o ngai tau. Tū parara.
10: Tū parara.
2: Pū oi oi.
10: Pū hoi hoi.
2: Pū oi oi.
10: Pū oi oi.
6: Kabai.
2: Uruka rai rai.
10: Hia rai.
2: Pai whenua.
10: Pai whakarua.
2: Tākirikau.
10: Tākirikau.
2: Pai whenua.
10: Pai whenua.
2: Uruka rai rai.
10: Uruka rai rai.
1: Whakapiti, whakapiti, aha koe he mahanga mea he, kai te whai. Ko te wairua ngahau, kai ka kitea.
6: Ko ai te rori rori ka, hari koe tēnā koretaki.
1: Nara viwa.
10: Mā nau hea.
2: Mā nau hea.
10: His nau hea. Waiora.
2: Waiora.
10: Whakaora. Whakaora.
2: Whakaora.
10: Pīki. Pīki.
2: Pihi.
10: Pīki.
2: Pīki te.
10: Oranga.
2: Oranga.
10: Ma mō ioio. Mō ioio.
2: Mō hio hio.
10: Teta. Whakamātūtū.
2: Whakamātūruturu.
10: Ai. Whakarauora.
2: Whakarauora.
10: Ua ua.
2: Orauora.
10: Ua ua.
2: Ua ua.
10: Kia ora. Hauora.
2: Hauora.
10: Tū hauora. Tū hauora.
2: Tū hauora.
10: Māwhē.
2: Māwhera.
10: Māwhē.
2: Ma fe.
10: Kia ora.
1: Ka fe.
10: Whakahihiko.
7: No fe.
10: Whakahihiko.
7: No fe tēnei.
10: Whakahihiko.
2: Whakahihito.
10: Māro.
2: Pātero.
10: Māro.
1: Pāro. Te
10: Māro.
1: Te Māro te pātero.
10: Māro.
2: Pāro.
10: Māro. Māro. Ai, kua te tuki. Nā kupu katoa.
1: Wai nei, wai. I te tuki, engari, ehea kere ngā mai hapai he rawa atu nei.
10: Hei, hei, hei.
1: Hei, he hapa te hapa. Tētai.
7: No fe.
1: Hua noa e wama, hoki mai a muri ake ngā tāanga manawa e rongonei koutou i te toa o te wāhangara ko te tumana ko ia kai te kata koutou i te kāinga i te mea kai te katau i tēnei wā nā reira. Hoki mai ana. Kia koutou i te kāinga hoki mai ano ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reira ko te toa o te wāhanga tuatai kai te mōhio marika tātou. Kaua ko tēnei kapa, tēnā koutou.
7: Hey.
1: Ai, kai te mōreo ke koutou.
7: O mātou i etai wā.
1: Hoana o he mahi anō he tau tohe tohe te mahi e hua mā tohea te kupu. Ko te kōrero i tēnei wiki, whakahokia mai te taumau. Nā reira, ko tēnei taha te taha whakai, ko tēnei taha te taha. Kā reno kia tau, whakahe whakai. Ne? Ka pai. Nā reira, kia kaha.
6: Kei te whakai tātou, nai nei. Ka pai, ka pai. Whakai ana mātou, me hoki mai tēnei tikanga, tū auri uri whai o io, kia taumau. Tā Tere McLeod, ko tō tama a te maurutanga, kā moe i te tamahine a Aterea. Haere ake nei, kua taumau tia a kōrua. Tamariki, ka pai, hei aha, hei. Ai, me whakai tātou.
10: Ai, whakai anau ki te whakāre. Whakai anau ki te
6: whakāre. Hei hono hono, hei hono hono i ngā whakapapa. Whakapapa rangatira, Waimaria koe i tō wahine. Whakapapa rangatira. Kia uru anō ai tēnei mea te mana ki roto i ā tātou. Tikanga i roto i ā tātou. Whakahaere. Kei hea te mana i nainei kua haere ki wiwi wā wā i te moetanga a wai rānei i tāne pai ai. He aha te hua o tēnā. Kāore te mana, ko te mana te mea nui ki te ao Māori. Me mautonu te mana. Koe rā te take, he pērā ā tātou tikanga. Mana. Hei tiaki i tēnei āhuatanga. Te whakapapa. I te whakapapa, mā tēnā mau o te whakapapa, ka mau tonu ki te whenua. Nō reira, te maurutanga, atareta, ka moe a tonoa, ka hungunu te araoa, te taitongarau whānui tonu, ka mau te hono.
1: Tā tere.
6: Kei te pai mā tana whānau e utu te mārena.
7: Ko etahi tikanga me tuku kia moe, me waiho kia moe tonu ana. Pēnei te taumau, ka mutu hea te moe o ngā mātua. Kia kau e riro mā ngā mātua ki mai kōwai hei eke eke, mau kōwai hei mārena, mau kōwai hei moi mau. Kare te re pai, ko tā raro e pai ai e kare mā, ko tā runga e pai ai, ko tā raro e pai ai, ko era hei hoa moi mau, mou, mou. Nā reira, ko era, taumau hoa mou. Nā reira, ko ngā mātua o te taumau, kia riro nei mā ngā mātua. Me mutu te moe tō tuahine, pēnei te ngau fiore, he tikanga tērā, me mutu, tukuna nā whakapapa ki o hora ki te ao. Moe ia tāu i pai, kia ai ko ngā hinengaro, kia ai ko raro, kia ai ko te nākau aroha ki te nākau aroha, mau anu e whiriwhiri, kau e riro māo mātua, hea hoki tō rāwa mōhio. Anei e tangi nei, ka pai, ora nei
6: ai. Kā ringa mātua i te mōhio, kā rekoi te mōhio, Aterea, kā rekoi te mōhio.
10: A tātou tamariki, i etahi wā, he pōrangi. Nō reira, me ā ta whakarite i te tei huarahi pai, kia orai rātou i tēnei ao. Pēnei atareta, a tino pai ki au mena ka moe i e i te tahi tangata. Puke puke ana te tinana, nui te moni. Tiare, tēnā koe. Pēnei a tiare, tino pai, he tauira pai ia. Engari, mena ka whakaro pērā koutou, kua paira wātu koutou. Mehe mea i āta taumautia koutou, kokore koutou e haere, e takahi nei te nukuro o te whenua, i te rapu i te tahi tangata.
6: Whakai.
10: Whakai ana, kia moe i tō taha. Pēnei e tāua, kā tahi anō koe, kā tūtaki ki tō hoa. E anei tāua, tau tāua e no, e haere ana i tēnei huarai hoa e no. Tēra, tēra. Hea e tāia tu kōrero mākou. Ki te mea, ai, tēra.
7: Rūkahu mai, rūkahu mai.
10: He mea pai tēnei, te taumau. Me aru tātou i ngā tauira a kuima a koroma. Kua roa rātou, e mahi anei tēnei, hei aha, tēnā te whakautati tēnā mai. Kia ora.
11: Tēnā koe mara.
6: Ngāwhai, ngāwhai.
8: Wātai ki te whakahi anei.
6: Ai, te whakahi anei, ai, ai.
7: Whakahi ana tātou.
10: Te mea pango.
8: Kua korera wai e whakai ki tīra whakatanga me hoki mai te tēnei mea te taumau. Ana, ki te pērā, ka te pō tātou tamariki, o kōrua tamariki. Ka te ka hoha. Kare kore ka hoha.
10: I te pirina, i te taumau.
8: I te taumau, i te harane. Ki te, ki te pērā nātou. Ki te pērā ana, ko tō whenua ka riro pia ki tāna tamaiti.
7: He pai tērā.
8: Ko o mone ka riro koe tōna whānei.
7: He pai tērā.
6: Ko te mana, ko te mana te mea nei. Mana, hei ara.
7: Ko te pai pia tēnei mea te tau.
6: Ia mana te mea nei.
10: Te mana.
8: Te mana?
7: Nāna.
8: Ā, ka riro katoa ki ai.
7: Kei te nape te mana.
1: Tā pai, ki ororo ātu.
7: Kei te rahi te mana, engari ano te mana.
10: Kōrero e hoa, kōrero.
6: Ai, whakahoki e tātai ki te huarahi tika. Tēnā tātai.
10: Ko tāku e tautuku ake nei ngā rārangi kōrero ko ti e akuranga tina te rārangi mai. O tēnei kaupapa, kia whakahoki mai tēnā āhuatanga ko te taumau. Titi take he tino whakai anau ki tēnā whakaro.
2: No te mea, he nui ngā momo mā wiwi haere ana i roto i tēnei au mehe me ka ai noi hōku e ki te tei tangata.
6: Ai, tēka.
2: A te tei tino mea. Engari, ko te mea matua, he āhuatanga Pākehā tērā whakaro. Āhuatanga no tā wāhi. Parau pirangi kia whai i ngā tikanga o iwi. Kia atu, ko tāku, kia whakahoki mai tērā āhuatanga. Kia mōhio au, ā, e haere ana aku tātai ki hea. Ana, mā reira kā mōhio, ā, ngā mana o tēnā iwi, o tēnā iwi. Mā reira ka pakari tātou. Hei iwi Māori. Kā rau pirengi ki te kumia ki a rō nei ngā kōrero. No te mea i oti aku.
7: Nā me kua pau o kōrero.
2: Tēnā kōta.
7: Nā me kua pau o kōrero.
9: Tēnā koe, tēnā koe. He tātou mā, he kua tō te rā.
10: Ki tēnei mea. Tēnā kākariki.
9: Tauna, tēnei mea. Te taumau. Kā re pai ka tīpako no au mātua te tau hei whai mau. E hoa mā. Ko tāku e mea ana ko kou. Tātou e noho nei, te whakatinanatanga o te...
10: Taumau.
9: Kā re kou. O te tauaro, o te taumau. No reira e hoa ma. Mehe mea ko tākou tu e mea na ko mātou, me taumau tātou, e kore pēr e puta a tāhua mai tātou. No reira, ko tākou e mea whakamoia tēnā kaupapa e hoa ma. Ka mutu.
6: Ka mutu.
9: Tēnei mea te taumau, mehe mea ka pērā tātou, e kore pēr tātou, e whai wāhi ki te puta ki te au, ki te whāwhā ki ngā kai, te ini ana, te sushi, e rā mea katoa.
1: Ka pai te ai hoa ma. Te mea te whāwhā.
9: He pai ki a tātou,
1: he pai hoki te sushi. Kai.
9: E hora nei e te au, e hoa. E tēnā tātou.
1: E tēnā koe, tātou. Tēnā pēr ka
10: i te pukai, hei.
1: Tai wā.
10: Wawai wā.
7: Kimo, e ki nei koe, te kore e taumau, ka pāngia koe ngā mate ai. Engari, kāre matai te ki kia moe o te takitini? Kāre matai te ki kia puta ki waho ki reira perepere haere i te takiwa eke eke haere i a wai noiho nei? Kei te ki noiho mātai, tukuna mātai tangata anō tāna whakareka e whiriwhiri, tāna tauwhai ai po e kimi, kaua mā ngā mātua. Nā te mea e ki nei tēnei, taha ka tere hoha, haere nei te kotahitau, kua tipu te hoha, kua hia pūremu, kua pūremu. Kua wehe, kua hanei, kua hanei. Nā reira, ko tēnei mea te tikanga o te taumau, he maumau taimei roti tēnei au e noho nei tātou. E tika nei nā kōrero. He homai wēnei taonga nā te atu, hei tuku ki te ao, hei hora ki te ao, hei whakātu ki te ao, kaua ki o wake anake nei, kaua ki tō tuahine, ana, ko te taumau, kore take noho nei.
1: Kaua ki tō tuahine.
10: Kaua ki tō tuahine.
6: Ben John, kei te hea koe ki te whawhai a Suzy.
9: Oh, tika.
6: No reira, mena koe nā tō. Te kai haina mana te whāwhā Suzy, koe rā tō kōrero. No reira, mena hea i ana koe ki te rā wekeweke i ngā whiriwhiringa, kei mui te aroaro, ka hoki mai koe me e rā mate. Mea rawake, kua kore he ure i tō tarau, nā te mea kua taka. Kua taka i te mate whakapaipai. No reira, e tiaki ana mātou i te mana, e tiaki ana mātou i te whakapapa, e mauana te whenua. Ngā ahuatanga tuku iho, o ngā kuia o ngā koraua ki a tātou, e mautonu ana i a mātou i tēnei tikanga, i te taumau. No reira, ko tēnei mea, ko te hōhā, ko te pūremu, he kaupapa. Waku waku tau noiho te kāho e rā. Ko mātou kei te kōrero mo te mana, mo te rangatiratanga, mo te whenua. Ko koutou kei te kōrero mo te ure kā taka, mo te whāwhā sushi, me Suzy. Me e te hea tu mea, no reira, hikina.
1: Nā reira e hikamā me mutu ngā mahi whāwhā i te kāinga hua. No, haere pēr ki te whāwhā i tētahi kaputi. Kono i wama hei te wāhanga tua tōru karungo koutou i te toa o te wāhanga tau. Tohe, nā reira, kia pai te whakatā, hoki mai, aku. Ko te tūmanako ia i rawe kia koutou, te whakatā hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira, ko te toa o ngā mahi tau tohe e mihi ana ki o koutou. He te tīmanei ae. Nā reira, kai te tau ori te ngā mākai i tēnei wā, tahi ki tēnei taha, tahi ki tēnei taha. Hueno, he mahi tonu kai te hāne ko te mahi e hika mā. Whakamahia te whakatau ki hei whakamohi atu kōwai te tangata kai ringa i tō kāri me he mea. He kai waiata, he kai whakāri. Kia kaha ki te whakamahi te whakatau ki. Nā reira, ko te whakatau ki tēnei wiki, i te rā nei, ki te kore, he whakakitenga, ka ngaro te iwi.
6: Nā reira? Te kore, he whakakitenga,
1: Pānia.
6: Ki te kore, he whakakitenga, ka ngaro te iwi.
1: Ai, ki te kore, he whakakitenga, ka ngaro te iwi.
6: te kore, he waka ki tenga, kangaro te iwi. Te kore, he waka ki tenga, no ai te reri a ahau, he wahine
11: ko.
6: Kia ora tēnā.
11: Kei te mohi ai. Te mohi ai.
1: Te tere hoki.
11: Kei te mohi ai.
1: Takata mohi ohi.
6: Te kore.
1: Te rafu.
12: Oh, we.
6: Te
12: kore he whakakitenga kangaro te iwi.
6: Kale Minogue.
12: He wahine ahau no Amerika. Ko taku tāne ko...
11: Whakari.
12: Karo moho ki e tai kiriata o te wahine nei. Engari, he potopoto, ahua rite nei te āhua. ko te wahanga tuarua o taku ingoa whānau, te kupu pāke mo te pune. Koe rā te wahanga tuarua o taku ingoa whānau. Ko taku ingoa tuatahi, he ingoa tamatāne, he ingoa wahine hoki.
1: Aroha mai.
11: Tō turi hoki.
6: Pai engari tō
11: meri.
1: Ki te kore he whakakitenga.
11: Ki te kore he whakakitenga.
1: Kangaro te iwi.
11: Kangaro te iwi.
9: Ai, kāre tīpakana e tei kai.
11: Ki te kore he whakakitenga. Kangaro te iwi.
6: Bob Marley.
1: Mama
6: rawa,
1: mama hoki.
11: Te kai he meano.
1: Te pai a
11: te whakari.
12: Tēnā ke lano ai o te mama rawa atu hoki.
6: He tohunga nou ki te whakari.
11: Kia
6: kaha.
11: I ruanga kupu.
12: O whakatauki.
1: Ha te whakatauki.
6: Ki te kore.
11: Ki te kore he whakakitenga. Kupu tuatahi. Ki te kore he whakakitenga. Ka ngaro te iwi. Kupu tuatahi.
6: Kai.
11: Ai, te kupu Pākehā.
6: Kai. Oh, food. Eat.
11: Kupu Pākehā mo te hemi.
6: James.
11: Ai, Ita James.
12: Ita James.
6: Ita James.
1: Ita
11: James.
1: Ita James.
11: Ita
12: James. Ita James.
1: Work, Ita Chips.
11: Ita James. Kowai tēra.
1: Kowai tēra.
11: E
1: ta hemi.
6: He wahine.
12: Yeah, he wahine.
6: Mangu mangu.
1: Ne, he wahine.
12: Wahine mangu mangu. Ita James.
1: Ki tō tūnga.
6: Ki
8: te kore he whakakitenga hea te.
1: Kangaro te
6: iwi.
1: Karawhia.
6: Kangaro te iwi.
8: Ki te kore.
6: Ki au ka ora te iwi.
8: Ki te kore e whakakitenga ka ngaro te iwi. He mangi mangi takakiri.
6: He
8: wahine.
6: Nai nei me whakari.
12: Beyonce. That is nine.
8: Ki te kore whakakitenga ka ngaro te iwi.
1: Lion King.
8: Kiriata.
12: Whitney.
8: Nafiki. Tata engari.
12: Whitney Houston.
9: Jackson.
12: Mahalia Jackson.
6: Fitzgerald.
12: Aretha Franklin.
1: Ka karau ki kia kua paitara.
11: Kia tere.
12: Bodyguard.
8: He kiriata. He kiriata. Ka ki te kehua.
12: Bodyguard. Ghost.
8: Te wahine mai. Te wahine mangu.
1: Kua te tangata.
6: Oh, Whoopi.
1: Whoopi te kua tūreiti.
6: Whoopi Gold. Kangaro te iwi. Whoopi Goldberg.
12: Whoopi Gold. Whoopi Gold. Whai atu te tiri te.
6: Ai, tērā. Sister Act.
10: Ti hea tana waiata. Ki te kore. E whakakite ga kangaro te iwi. Tangata waiata. Timata tana ingoa i te pūrite ki tāna.
1: Whakari, whakari.
10: Kei roto ia i te tehi pēne. I ngā tau o mua toko whāo rāta i tēno rongonui puta i Ingarangi.
1: Rēti ki te whakari, tango māka.
10: Aro mai a...
6: Waiata
10: hea mai. Waiata...
6: Ki te kore
10: he whakari. Ah,
11: Beatles, tera?
10: Ah,
11: GVs.
6: Ngā Beatles.
10: Ai, ngai, kuwai, kuwai.
6: Ai, ko John...
11: John Lennon.
6: Ai.
11: Paul McCartney. Te katoa te iwa?
6: Ai, Lennon. John Lennon.
10: Oh, kino tēnā.
1: Ah, mai...
12: Ka pai o mahi whakari.
1: Ki te pai o mahi whakari katoa koutou. Ki te pai o mahi whakari katoa koutou na te kore take o te tokotoru nei. Karawhia.
8: Ki te kore
1: he whakakitenga. Whakari mai katoa
11: koutou. Ki te kore he whakakitenga kangaro te iwi.
1: Tata pukuriri.
6: Snuffle up against.
9: Kang, ki te kore he whaka ki te ngā. Hei kare tu mohi ki te rangi o te unei. Te wai atai mohi o whānui
1: tāna. Whakāri atu,
12: whakāri
6: atu. He wahine tāne rani.
9: He wahine. Kamutu, ko te rangi e ahua pene. Ko ai te kaiwai ata tēnā wai ata. Ki te kore koe. Kia ora!
1: Ko Shakira!
6: Shakira!
1: Pai tēnā mahi whakāre. Nā reira e mohi nei tātou, ko te tō tēnei whakatāre tai. Ko tēnei taha. Ko tēnei taha.
6: Ko arohaina.
1: Nā reira, hei whakanui, he waiata kai te hāre. Ai, e tu, kia kaha ki te waiata. Ata whiriwhiri kōrero. Nā reira, e huamā komutu katoa ngā mahi mo te rā nei e mihi ana kia koutou i mātaki mai kia kahara koutou i te kāinga ki te kōrero Māori, ki te kore kamemiti noa. Nā reira, whakatairangahia tō tātou reo. Pō Māori e, pōpuku hohe tēnei mihi atu nei, mā te wā.

0: Karo ko koutou I te wairua ngahau o tō tātou reo rangatira, hei aha kia mingo kata koutou I te kāinga, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Ki te sima tuatai, he kai tū matarau te wahine nei, ka whakatangi rakuraku, ka inu I te wākotahi. Ai, wākotahi, oi atu, ko pānia papa. I tataharia te tangata nei ki te whare here here I tētahi, pō I te ngana ia ki te kuhu atu ki te whare o te hau mihiata. Ahai! Karau te paku mōheo, makoutou te
1: whakaro.
0: Jeremy Tātere McLeod. Ko te kina tana kai pai katoa, waimare tātou kārehe kina I konei te rangi nei. Ahai, kei haunga katoa tia te whare I te patero. Ko Kristen Ross, tēnā koe. Ki te tima tuarua, iaia e tamariki ana I panaia I te kura tuatahi. Kai perai!
1: E whakaputa mōna mōna.
0: E ngari mātua mā kia tūpato. Kai tāhai tētahi I o Tarauiti. Leon Blake. Ki etahi tangata ko te tino ingoa o te tangata nei ko mihini. He hae, e ai ki ana atau he mihini ia I roto I te whare paku. Inga komene. Tēnei mea te haunga kēkē huama, tēnei mea te turuturu wera wera. Ae huama anei te whakatīneratanga o tēnei kupu. Pātara Berman, e mihi ana kia koe te prātaka.
2: Ngami, ngami.
0: Kia ni te mai e huama, he katakata te hāre ake nei, ko te are tāwera tēnei e hika mā. Kia ni te mai. Nā reira e huama, kia ua tātou ki ngā mahi ko te whakatātai tuatahi, ko ngā whiwhiwhi. Nā reira, kai te mōheo koe pānia.
3: Ai, heri te tonu ne.
0: Kotahi te karu. Kotahi te karu.
3: Kotahi te karu.
0: Kotahi te karu.
3: Kotahi te karu.
0: Ai, karawhia.
4: Tangohi o mohi te e tori.
3: Ka hei wana wana amanawa I te tā whanawhana mai o te kā wana I ngā ture pangapanga I te iwi haina mana ko rātou te iwi hi hai amalala nana. Kupu hou.
0: Kupu hou. Tātere.
5: Kahi wana wana manawa I te tā whanawhana mai o te kā wana I ngā ture pangapanga I te iwi haina mana ko rātau te iwi hīhā mana mana.
3: Pare.
4: Kā wana, e hari te kā wana.
5: He kā wana, koe rea te kupu tika, Mr.
0: Reo Kia Tika. Ai, ture ture. Tēnā koe, Kristen.
4: Tānui te tāwi ki te.
3: Kahi wana wana manawa I te tā whanawhana mai o te kā wana I ngā ture pangapanga I te hai mana.
0: Tata. Tatarawa atu.
3: Parangapanga e, kutu hau, parangapanga.
4: Tau pranga.
0: Apai, Leon, ko tahi te karu.
3: Hurihia ne, ko tō nono hai karu.
4: Kahi wana wana manawa I te tā whanawhana mai o te kāwana I ngā ture pangapanga I te iwi haina mana, o rāta I te iwi hihā mana mana.
0: Hihā mana mana. Te mihinga,
5: ata
0: whakaaro.
3: Kahi wana wana manawa I te tā whanawhana. Te kāwana I ngā ture pangapanga I te iwi haina mana, o rāta I te iwi hihā mana mana.
0: Yeah! Tino pai!
4: Oho rere ana mātari.
5: Mehe tino pai tērā.
0: Kei a koe te wā.
5: Ka hi wana wana a manawa I te tā whanawhana mai o te kāwana I ngā ture pangapanga I te iwi hae. Ai, mana mana, kā rātai te iwi hi mana mana. Ah,
3: raka mana mana.
4: No care.
0: Mātia. Mātia hei te rā. I pai tonu te rau ngā whakatātai. Hoi anō he whakatātai anō ka I te hāre, kia u tonu mai koutou. Ko te ngā te whakatātai nei, ki te rāi. Ai, he mahi whakāri kai te haere, ka timata ki te tima tuatahi pānia mā, kei a koutou te wā.
3: Hamai. Kōrua ki kona, ko au ki konei. Haere koe ki te taha o Tātere. Ane. Ko, kapa haka ne?
0: Kapa haka.
3: He awa kura taki nei te haka hoi anō. Pai tū hai pai hinga, Jeremy.
4: Me kaha tō haka, Jeremy.
5: Anō tō kapa inga wā o mua.
3: Whare wāna o waikato.
5: E he.
3: Rangi Māri.
5: Ai.
0: Apai.
4: Ana?
3: Ratana.
5: Ai, engari.
3: Ratana pā.
5: Ai,
4: ai. Kao. I he te.
5: Ajinen.
3: Wakahuia.
0: Ai. Apai.
4: Ai, ana.
3: Whakari hia mai. Arate mahi.
5: Tūranga?
3: Tūtumanoa mai rea.
6: Kei
3: te. Waihirere.
5: Ko te wahana tūtai e kupa no mo te ākunga.
3: Tauira mai tawhiti.
5: Ai. Te maunga kore nei neke neke.
3: Taranaki.
5: Kao, te rātu maunga kore nei neke neke. Kati rā, e pono, te tāpanta
3: rai. Hikurangi.
6: Tua
3: tōre rātai. Tātata, oko whetu atu.
0: Pahi, pahi.
5: Hikurangi. He kupa anō mo te wahango te hāhi.
3: Hikurangi. Ahurewa.
5: Ta pahi, pahi, pahi, pahi atu.
4: Tētahi rōpū.
3: Manawa. Maurea. Kei tua. Manawa, mai tāpiti.
5: Manawa, i haramai.
0: Ah, pai. Kwamatu. Pai koe nā nei, Kristen.
3: Oh, hoa ui
0: nā nei. I trona tapu.
1: Tērā, kai tu kōkina.
3: Pai o tauira, pai o tīwhiri.
0: Ai, pai te kapa haka.
3: Ai,
0: pai te kapa haka. Pai te
4: kapa haka.
0: Kapai.
1: Ai, ai.
0: Ki te rai.
6: Ki runga.
1: Pakarabo.
4: Me pūkana koe a tātere.
0: Karawhio.
1: Maua iko nei.
6: Pōtai.
3: Ai. O, he tapu-tapu horoi te papa.
6: Ah, tahi tahi.
3: Ah, te tehi mihini.
6: Tahi ngoto ngoto.
1: Pahiba.
6: He vacuum.
3: Ai, pera, ai.
4: He vacuum.
3: Tapu.
4: Hata.
6: Ti.
3: He ha tēnei mea.
6: Ah, he...
4: Kare Jeremy Rohio.
3: Ti.
1: He kaurari nuhu nei penei.
4: Ti, kapu ti.
3: Tēnei mea, he tihi kei takuringa, he ha tēnei tapu tapu.
6: Tātari tihi.
3: Timata ki te... Ahuarite ki te taonga tūturuturu.
6: Pahi.
3: Ai, kia ora. Hei aha.
6: Tai tai.
3: Kia ora.
1: Pauka, he hoa no te pauka.
3: Mo te tunu keke.
6: He pune.
1: Ai,
6: pune.
1: Te...
6: pune ine.
3: Ai.
1: Horoi, hei horoi ia koe.
6: Hopi.
3: Ai, kia ora.
0: Ka mautu ihi.
3: Kua
0: mutu tēnā koutou e te tīmatua tahi. Me te mihalo ngā mahi. Engari nāne ko te tīmatua rua, Leon. Mā, kei a koutou te wā.
1: Kei a koutou te wā.
0: Kua takoutou te mānuka.
3: Tēnō.
6: Kua rere ki.
0: Kā hurihia, hurihia, hurihia.
1: Kohei a koutou.
0: Tera taha.
4: Tangata runganui. A wāhi.
3: A wāhi.
1: I tēnei tau e koro.
3: Ai, kia ara.
0: Kia tere. Rua, tahi.
1: Tātātai whakapōrere.
3: Moana, rena.
5: I fiorere ti e hotu a wahi ne rua ki te wāhi.
4: A tauranga moana.
5: Kia ara.
3: Osmond's Bakery, kei reira.
5: Kei...
3: Tuatui.
4: Kei hiri ato. Kei
0: rāwhiti. Kei te rā wāhi.
4: Kei re tāu.
5: Kei reira i
4: tūranga.
3: I hoko. Pāhi. I hoko me rai a... Parekura ki reira.
5: Ai, apa.
1: Nō reira koe.
5: Ane, ane.
1: Nō reira koe
5: hika. Pāhi, ano, pāhi.
1: Ngāti hine hika.
3: Ano,
0: ki raro. Ki raro,
5: ki raro.
0: Ai.
1: Ngāti hine hika.
6: Tātana ki Pairoa, he mainga ki reira, he tāneti,
4: nā hauraki.
5: Ai, engari ko te...
4: Manawa, ngākau, poho, uma, afi. Aroha.
5: Ai.
4: Te aroha.
5: Ai, kanuhi, kanuhi, kanuhi, kanuhi.
4: Mata.
5: Ano,
4: mata, pakano. Mata. Kai,
3: ai.
4: Kohe.
5: Kei te...
4: Kai, taia.
5: Kei ora.
3: Maisirika.
4: Pai te wā. O maio.
1: Pai, e whai, tika i a koutou.
3: Pai, mate, mate, ahai te mea ko tahi, ne.
0: Hei, kei te pai te whā.
5: Mea, kini au i te...
4: Ai, kei te taumata uaua tātou.
1: Hea te uaua te wai.
0: Kia tere, kia tere, si pako i a te tahi.
4: Mo te pui.
0: I te pāte.
1: Tēnei e ti waha haere, ne, te wahi no reira koe, te wai noa.
3: Te pai ka tae koe.
1: Nā te hinehe ka kahungene te nā koe.
3: Kei te pai. Mahi pēa.
5: Ai. Kei pita tangata rongani.
3: Kei raro.
4: Tangata rongani, ai.
1: I tēnei tau e koutou.
0: Hāpai.
4: Kei horo. Tata tai ki te wāki
3: i mete. Kei moe koe hara koe tetehi o ngā tauira.
6: Tangata rongani.
4: Kai tui tui pukapuka. Kai e tohoroa. Pai e ke tohoroa.
3: Maori.
1: Tata.
0: Maori.
4: Maori.
0: Mena he koe.
5: Awiti he maira.
4: Tāna.
3: Koe tehi he pāke.
6: Ano.
1: Ano.
6: Te kawaita nō o mai o...
5: Maisi.
3: Kia re pēpera ana.
4: Pēpi.
5: Justin Bieber.
3: Kia ora. Poitarawhiti.
4: No Afrika ki te tonga. Afrika ki te tonga.
5: Afrika ki te tonga.
4: Afrika ki te tonga. Tumbai ne tāroaroa.
5: Tumbai. Haki Blauran. Jeez, whatever tani ngua. Te mea.
4: Pukukata.
5: Pretty James.
0: Ai, kapai.
4: Pāti Māori te minita.
5: Pāti Māori o te minita.
4: Te minita o te Pāti Māori. Te Pāti Māori, koe, te Pāti Māori, te arawa.
6: Haka!
4: Kua mutu koutou.
1: Kua mutu.
4: Kua mutu.
1: Autai atata.
5: Koe te ratakata, te mea Running Man.
4: Kātua ni.
3: Te uniroa flema.
5: Oh, te uniroa flema. Oh, te rakata, jeez.
0: Kāpai.
1: Kāpai koutou.
4: Ai.
1: Weti, weti.
0: I ki te koutou e huama, etahi o ngā tima, etahi me makāri i tino eke huano, mā te ahi te ngana. Hoki tonu mai e huama, i tima hai te wāhanga tuarua. He mahi tauto he tohe kai te hāre, nā reira kātahi ko te wāhanga miharo ko tērā, nā reira utonu mai e huama kauara, e tawhiti te hāre.
4: Ia mātake ngā.
0: Ia kuranga tiranau mai, hoki mai ki te hōtaka nei o puku hohe. Kia mohio mai koutou, kai te tau ori te ngā māka i tēnei wā, i paira wā atu tēnei tima. I roto i ngā mahi whiwhiwhi, i roto i ngā mahi whakaari, tēnei tima. Kā mau kei te whiwhi,
2: kā mau kei te wehi. Nui o mai haratia.
0: Noe hoa mai, tēnei wā tonu nei. Kei ua titata ki te wāhanga, e hareake nei, ara, tohea, te kupu. Ko te kaupapa kōrero i tēnei wā e hoa mā, whakareerea ngā tikanga Māori, u atu ki ngā tikanga Pākehā. Ai, me whai ngā tikanga Pākehā. Kei konei te taha whakai, kei konei te taha whakahe, ka timata ki te taha whakai. Leon, kai ako e te wā.
2: Kia koe, Leon.
1: Kōrohi o rūtahu, boi.
4: Kia ora tātou. Nau mai tātou ki tō tātou marae. E whakaiti ai te tū a te wahine. I konei, kua ki te tātou i te heahea o a tātou tikanga Māori. He tāmi wahine a tātou tikanga Māori. A tātou tikanga tahito. Me hoki, me kuhu kē mai koutou ki te ao o te māramatanga, o te ao huri huri. Ne, ana pēnei a koutou e maunei o koutou kākahu Pākehā. He hai, he mohio no koutou ko te ao huri huri tēnei. Ki te hehea koutou ki te hoki ki ngā tikanga Māori. Hoki atu. Engari, tanguhia tēnā tarau tāngare.
5: Ai, tanguhia, tanguhia.
4: Oh, kauaka, kauaka. Engari, nau mai tātou ki te au hurihuri. Kua mutu ke, kua neha atu te wā ki e rā tikanga tahito. Kua neha atu te wā ki te kai hamuti, te ngau i te pai hamuti, te ngau i te kōhatu. Ko tai ana koe te mea ka horomia e koe, ara i te kōhatu. Nō reira, kia ora tātou. Au hurihuri.
1: Kia tīkarohi a tō whatu hei horomi māku.
6: Kia ora nei te marae whakaiti ana te tū a te wahine.
4: Kia ora, tīkanga Pākehā.
6: Me te pēhea taku nono i tēnei tarau. Me tū rānei, me mehi rānei te tū, me tauparapara rānei, heha rānei te kōrero tū.
4: Kei
6: ākui
4: te tīkanga.
1: Te tikanga Māori.
6: Kia me kōrero au mō te hunga te kāo. Kā re te pai te kōrero mō te hunga mā te kāpauri.
4: Kā tī tō whakatātere i ākoe. Me whakawahine koe i ākoe.
6: Me pono mai ka horera wātu. Rangiru āna te nui ngō ngā wāhine. Ka tūrātau ki te kōrero. Ka pahupahu noa mō te tai o te kākahu. Mō te nui o te rākau.
4: Kei te kōrero koe mōu anake.
6: E kore e peri te uku ki te rino. Ka whitikina e te rā. Ka ahae hoa mā. Ka ngā horo. Ko te Māori iti kei roto i a tātou, kaore pirangi ki te noho ki runga pera, kaore pirangi ki te horo i ngā tarau iti me ngā tītaura i te wā kotahi, kaore e pirangi ki te tunu.
1: He tikanga Māori, nā wahi pāi. He Māori ahai he tikanga Māori.
6: Nō reira, me u ki ngā tikanga Māori.
4: Kia ora, tēnā koe i kauena i tēnā tikanga Pākehā.
7: Mākere ana ngā here.
4: Ah,
7: ngā here o tō kaita ao tikanga Māori nā. Nā reira, hoki mai, nau mai ki tā o hau. Nō mohi rawa ngā kaitai nā tikanga. He hōhā, he miki kia ore hāhā ki te rānei. Kua whakareerea, reerea, kētia, e tātou ngā Māori, ngā tikanga tuituru.
4: Kei noho kautai ka
7: rūkahi. I awai rānei.
2: Nā
7: reira, nā kua haere pe kīwhia tēnei au, ne? He tikanga Pākehā tāu, e whai ai. Ara he raihana ngā kaitai?
4: Ai.
7: Hai ngāti, kua whai rai ana koe.
4: Āpua kore take ki āe tamarai ana, engari.
7: Koe herea ke te tātou ki ngā tikanga Pākehā, ha te pāre mata, wera mungo katoa. Nō reira, nau mai ki tēnei au, hau nei.
5: Hareruia.
7: Tikanga Pākehā, amina.
4: Kia ora, kia ora. Nau mai ki te au koe.
8: Tirohia,
4: takahia,
8: ngā tapua, ngā tipuna,
7: kapohia,
1: hei aha,
8: hei ora ngā nākau, au e.
1: Sakaru koutou nākau te ora, ke au koutou whai nei ngā tikanga Pākehā.
4: Tika. Hei au hou tēnei.
2: Tika.
1: A koe ki nei whakatūhia te wahine te whaikoro. Ko tō tipuna hoki haere mai ki au ki ka huna ka whaikoro tia te wahine ka hoa ka taki hoki ka tōtou iwi. Ka riri mai tō iwi o tūhoi a te whaere ka taki hoki ka tōa tūhoi. A koe ki nei, ko tāu ki uki rau a mātou tikanga.
4: Tika.
1: Enari, ana e ki nei koutou me whare atu ngā tikanga Māori. Tarere, ki kona koutou, me o koutou taupango, tauhaunga, noho noho ai ngā tēpu kai.
4: He hopi o mātai.
1: Kai kukau a mātai. Kai kukau a mātai. A koe ki nei te kai te hamuti, he kupu whakariti mo te mātai rana e hoa. Nā kai ai ngā hamuti, te mātai ranga rā hoki. Ki kona koutou, whai ai a koutou, tikanga pākehā. Mea,
4: te tikanga pākehā kua pautua.
1: Huri ake nei.
4: Kua pautua, tikanga pākehā. Kala fua e hoa, we fua.
5: Tāhua te waiata e tātare, engari kia mohio mai koe i...
4: Engari anō te kaiwaiata.
5: I tito tērā waiata me te rakuraku a te Pākehā.
4: Me te rangi Pākehā.
5: Tērā anō hoki roto ngā kapa haka katoa. E whia kenei ngā tikanga ko panonitia e te ao Māori pēna te kōrero ato tātou nā tuahine. Me te ki mai a heke tua. Hei, pāne ki te tū o te ai, ke tū aroha mai. Te tū mai o te wahine ki runga te marae. Me te moio hoki. Ko wai atu, kei rungano atu i a Pānia mo te kōrero i te reo Māori. Kare i tāia te ki te tetehi, i tōri tui mai te orokonga hanganga o tēnei āo, e te whai. Nore, ai, e pai aki kia tū mai koe ki te whai kōrero i ēnā, ki ngai kuene mā, e tū ane rume i tō tātai marae i āia tonu ni. Nore, ai, me whakai, me piu atu i ngā tikanga Māori, u ki te āo huri huri. Āo huri huri!
4: Āo huri huri! Tēnā koe!
1: Huri huri huri.
4: Oh, tikanga Māori.
9: Come to me, kākariki.
4: Kākariki.
9: Tūre pāhai. Tēnā Māori mā e whakai ana ke whakarere a tātou tikanga.
4: Ai.
9: Mēnā ka pērā ka whakarere hoki i te reo.
4: Ka.
9: Reo te hoa ngā tikanga.
4: Tikanga
1: reo
4: te
1: reo. Reo mai ngā tikanga haere nātahi ana.
9: I ngā tikanga e whakai ana ke kōrero pāhai i ngai o tātou marae. Mēnā ka whakai ki te tū a te wahine. Whakai hia atu. Ko te reo Pākehā, hei kupu mā ai. Ngā taumata. Puta mā i te mūte
5: kōrero. Mea rongi a mārana.
9: Kia mārana. Rōrirori a kene, rōrirori a kene. Wai, kare ka wai kāroha o tātou marae me nā kariro mā te reo Pākehā. Tātou e kōrero.
1: Kia ora.
2: Kia ora.
4: Tēnā.
1: Ane anō ngā rūkahua te tangata.
4: Ko he hike.
2: Ko he tomi
4: hike.
2: Kei te whai kēkoi
4: ngā tikanga. Kei te whai tikanga Māori.
2: Mātea hei te moio ki etei paku tikanga ne. Tikanga tai tohe nei. Ko te whakahe, e u nei mātou ki tā mātou. Me u tātou ki ngā tikanga Māori. I taka iho mai, i tukuna iho mai, e o tātou tūpuna Māori. Kia aha, kia pakari ai te tū i roto i tēnei au. Aha, kua huri huri. Aha kua tawhito, aha kua hou, mau kākahu Pākehā na mātou, engari, ko te wairua kai roto i te tinana,
4: ko
2: te kua wai,
1: ko tēnei
2: mea, ki te hāngai, ki tō ao Māori. Tō reo, me o tikanga, hei kura, hei tikitiki, mō tō aha, mō tō
9: mātenga.
2: Kia ora, i te whakarongo rāua, māte aha i tēnā, tēnā koutou.
5: Kia ora, kia ora.
10: Tēnā koe Pānia.
4: Tēnā koutou i ēnā rūkahu. Kei te mohio kē koutou, kei kua hē kē koutou. Mehe mea kei te hihia koutou ki te hoki ki ngā tikanga Māori. Ringa raupā. Whakātu ia mā.
1: Raupā.
2: Te hea matimati.
4: Me hoki ki te hīka. Me hoki ki te hīka. Ki te ngaki māra. Kare tae ngā ringaringa o tērā.
1: Mau te kōrero.
2: Nono raupā.
1: Mau te kōrero.
4: Hāra mai. Tāua ki te ao Pākehā, kei reira te maramata ngā ue. Whakarerea ngā tikanga Māori, whakarerea era āhuatanga o Tuau ki Rāno, kārehe oranga o roto i tērā. Koe rā te take i tahuri ai o tātou tīpuna ki te whao Pākehā. Kāre noho noiho ki ngā kohati
1: o te ao. Me te whai whakapono Pākehā neha?
4: O te ao.
1: Te atua Pākehā?
4: O te ao.
1: Te karaitiana nera?
4: I huri o tīpuna ki te karaitiana.
1: Te karaitiana nera?
4: I huri ki te karaitiana. O nore he kororia. E rā mea katoa. O te ao.
1: Ke te mātakitaki mai koutou nā te tāpaki.
4: I hari a mai e te Pākehā.
1: Kwa pai te wā ki a koe, noho atu.
10: Kwa pai te wā. E mihiana ki ngā tīma e rua nei o hama ai. Kei tamo e katoa tātou i te wairua tātā whanga. Ke wairua pai tērā mo te hōtaka nei. Me te wairua uruhau. Engari, kia mohio mai koutou. A muri ake ngā tānga manawa. Karongo tātou kōai te toa o te wāhanga tau. Tohe tohe ara. Tohea te kupu hoi anō hoki mai, a muri ake i ngā tā ngā manawa. Kia ora koe e nā kōrero.
11: tērana wātu kōtou hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Nareira kia mōhio mai kōtou ko te toa o te wāhanga tau tohe tohe a rātohe a te kupu. Tērana wātu kōtou te tīma tuatahi. Iti mea kāre koe iu ki ngā tikanga tau tohe tohe. Koeira te taki toa.
12: Me te pai o te mā kōrero.
13: Ko te toa.
11: Bueno tātou mā, kia ua te tātou ki te wāhanga e hārea ki nei. Ko te ingoa. Ko wai au. Ai, he mahi whakaari e haere ki nei huama hueno. Ko te whakatauki o tēnei mahi, te whakatauki tuatahi, hutia, te rito, te harakeke, kaihia, te kōmako e kō, ki mai ki au, hea te manu o tēnei au, mākue ki atu, he tangata, he tangata, he tangata. Ka timata mai ki tēnei taha ki a koe, Leon, hara mai ki te tipako, I te kai whakaari, te kai waiata rāne.
14: Kai whakaari.
12: Oh, karau mōhio ki tēnei tangata.
13: Oh, karau koe te mōhio ki tētahi mea.
12: Kai waiata ki... Hūtia te rito o te harakeke, kei hea rā te ko mako e kō. Ki mai ki a hau hea hati mea nui, māku e ki atu, he tangata.
14: He tangata.
12: Karau e mōhio ki ana waiata. Engari anei kei au. Kao, engari,
11: tata,
12: he kaiwhakaari huki a hau, I runga i te hōtaka kiriata, kei reira tērā mako nui, he mako nui.
15: Oh, ai, ai, alo, cool J.
12: E koe.
11: E mihi ana ki a koe, Leon.
12: Haere mai pāinia.
14: Ko tau whakatau ki tonu ni.
12: O, whakatau ki tonu.
13: Stevie Wonder.
12: Alicia Keys.
13: Ray Charles.
12: Liberace.
14: Kare te paku mō, kei whea te kōmaka, he mahi ne hau.
12: Angatū.
15: How are you ne hōu?
14: Ki mai koe ki au hea te
12: rangi
14: atu. Māku e ki atu.
12: Gaga, Lady Gaga.
14: Ai, tōna hoa.
15: Gaga, Jessie J, Madonna.
14: Te haraki.
11: O te tangata, Nicki Minaj.
13: Hutia te rito, ka tahe no ka mate.
12: He Māori.
13: Hutia.
11: Kristen! Kristen, te taunga ki tēnei kēmura.
12: Te ahuna he apitianga tērā, hutia te rito o te kātahe no ka mate. Hea tēnā whakatai.
11: I pai tonu. Pātara, haramai.
14: Kia ora, te kai pakoa tūturu. Kia ora.
13: Kia hutia o kare.
14: Titihi mea ka mōhio.
15: Me pēwhi. Oia
11: kei a koe, Pātara.
12: Kia kaha pene fio.
11: Oia kei a koe.
12: Kia kaha. Rāhui pōkeka.
11: Tumura, kia tere.
13: Hutia te rito te harakeke.
11: He Māori.
13: Kei whea te kōmako e kō. Kei kāore tēnei tāna wai e te.
12: Meisi Rika.
15: Ko ia.
11: Meisi Rika.
13: Kolo timi.
15: Nā ngā ringa.
11: Ka pai, huama kumutu te wā kia mātau. Aroha mai koe sene mohio nei ko koe te toki ki tēnei kemu. Hueno, ko te tō tēnei whakatātai e hika mā. Iorite. Iorite.
16: Nā reine, he mihinu i tēne kia kūtua katoa. Rua ki te toru. Ngā pai hueno, he wai a te te mahi e tū tātou.
17: Oh, me wā, oh, heo. Oh, heo.
18: Ngā whiti, ngā whiti.
16: Bueno, e hoa mā kumutu katoa ngā mahi e kāre mā. He oi hoki mai anō kia runga anō koutou i te auaha o te reo Māori me te wairua ngahau. Kia kaha oki koutou i te kāinga ki te whakatairanga i tō tātou. Reo kā meha meha i te ao i te pō. Hei a pōpō he kanohi hou, he timahou. Puku kata, puku hohe. Mā te wā.
18: Ko mātou.
16: Ai. Ah, ah.

0: te wairua whakataata i karangona ka kitea i runga i te hōtaka whakahirahira rawā tū nei, opuku hohe.
1: Wairua! Wairua!
2: Wairua!
3: Pane iti noi o nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Ka inga rua, te nunui tapu waha! Wai ora! Wai ora!
0: Kia mingo kata te tangata, kia uru hau te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei, opuku hohe. Te reo Māori rānei, rauhiriwa rānei. Ai, kai te tika koe pānea, rauhiriwa tēnā koe. Ka waia te tangata nei, anō ne he wahine korokoro tui. O tēne hopa, e mihi ana kia koe. Waikato tani wharau, he piko. Kao, no GI care. Tēnā rau atu koe, Kristen Ross. Ki te tīmatua rua, kia ora boy,
4: kia ora
0: Jeremy
4: boy.
0: Dantone McLeod.
4: Kia ora boys.
0: Ngā pū o ngā tūmanako ai, te mataku hoki, ngā tūmanako ki te pū, Teiria Davis, e mihi ana. Mehe mea kai te karo ngā kākau o tō tamaiti kai te pai. Kei konei kē, tino ia, tēnā koe pere, e mihi ana. Kia ari te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoi te hārea ke nei, ko te hāre tāwera tēnei e hika mā. Kia ua chitātou ki ngā mahi. Tuatahi e hoa mā ko ngā mahi, fi.
5: Ai.
0: Rawa ki au tēnei wāhanga, ka timata ki tēnei taha, kia ri te mai pānia. Karawhiua.
3: Ko ngā kanohi a rikiriki o matariki, he tamarikiriki, korakorako a hine takuru a koe te pete, ka napanapa o te pepiritanga o poitu,
4: kei rara e pū, kei rara e pū.
0: Aua pai nei.
4: A nei te tauira. Ngā kanohi a rikiriki o matariki, he tamaririki, ko ora koraka, hine takuru a koe a te whitu, ka nabana po te pipiritanga o pautūtanga o pipiri hararawa i a piripi.
0: Tahirau pai hene,
4: i ki atu.
0: Tuatai kurongoa i te tahi tangata e pērāna. O tene.
1: Ko ngā kanohi a rikiriki o matariki, he tamarikiriki, ka ora koraka, hine takuru a koe a te whitu, ka nabana po te pipiritanga o pautūtanga o pipiri hararawa i a piripi.
0: I rungo au te tā ngāpu e hakaputa mai ana. Hakaputa.
6: Ko ngā kanohi a rikiriki o matariki he tamaririki korakorako ahine takirua koe te petu kanapana pao te pipiri tango pao te tango pipiri. E hara rawa ia pere pai!
0: E hara,
3: Mauke
0: te
4: mui. Menga, hara mai te pai.
6: Ko ngā kanohi a rikiriki o matariki he tamaririki korakorako ahine takirua koe te petu kanapana pao pipiri tango pao te tango piripi. Pipiri, e hara rawa ia piripi.
0: Kai te pai, tōna pai nei, tōna pai.
4: Menga, menga.
0: Pere, te tangata whakamutunga. Karawhiua e pere.
7: Ko ngā kanohi a rikiriki o matariki, he tamariki rikiriki korakorako a hine takurua koe a te whetu kānapana pao te pipiritanga o pau tūtanga o pipiri e hararawai a piripe, Taylor.
0: Ko te mea, rawe katoa pere, ko te āhua o tō mata ia koe mahi ana. Kamauke te koe. Wanau huama ko te kemu e hārea ki nei, he aha te aha. Kai te pohe o kē rātou, he aha ngā whakaritenga nā reira. Ka timata ki tēnei taha, Teiria, Pere, haere mai.
4: Karawhiu e hoa ma.
0: Anei.
4: Kia kaha.
0: Anei, kia kaha kōrua tai.
3: Ngā ngutu.
0: Ai, āta te tiro ki ngā ngutu.
3: Ngā ngutu Māori.
0: Karawhiu.
1: Au mihi. Au mihi.
3: Au.
1: Au mihi.
3: Au mihi.
1: Pai kōrero. Pai kōrero. Pai.
3: Pai kōrero.
1: Whakariterite.
3: Whakariterite.
1: Marae.
3: Marae.
1: Pai pai.
3: Mama.
4: Tata.
1: Pai pai.
3: Pai pai.
1: Mai oha. Mai oha.
3: Mahi.
1: Mai.
3: Mai
1: oha.
3: Oha. Mai oha.
1: Whakatau.
3: Whakatau.
1: Whakatau.
3: Whakatau.
1: Mō teha teha.
3: Mō.
1: Mō.
3: Mō
1: teha
3: teha.
1: Māra. Māra.
3: Māra.
0: Tēnā kōrua kua. Tāwiti te wāhuna. Whakapiti. Tēnā koe. Māu tēnei teiria.
3: Whakamātauri o ngutu i nā nei teiria.
0: Ka bai.
1: Wepua.
5: Kapa haka. Peinaki tanga.
7: Peata waitai.
5: Pei.
7: Pei.
5: Naki.
7: Rangi. Pirangi.
5: Peinaki tanga.
7: Peinaki. Peinaki tanga. Peinaki tanga.
5: Te.
7: Te.
5: Pane kire. Pane.
7: Matasene.
5: Pane.
7: Pare.
5: Pane.
7: Pare kura. Te pare kura.
5: Pane.
7: Mehi. Te mehi. Te pane. Kotsi. Te pane kotsi.
5: Pane kire.
7: Pane kire. Te pane kire tanga. Oh, the mongoose.
5: The mongoose. Maori.
7: Maori.
5: Matimate.
7: Matimate.
5: Mati.
7: Matimate. Matimate. Matimate.
5: Pa.
7: Pa.
5: Kana.
7: Karanga.
5: Pa. Kana. Kana.
7: Karanga.
5: Pa.
7: Pa.
1: Tēnā kōrua. Kōrua mutu te wā. Tēnā kōrua. E mihi ana. Kristen o tēne. Hāra mai. Anei.
4: Hātiki.
3: E kaha kōrua. Hātiki. E mana o te tomerau geirunga ia kōrua.
1: Kanawhiwa.
3: Taku.
4: Taku.
3: Taku taku.
4: Taku taku.
3: Hohi pera.
4: Hohi pera.
3: Mate kai.
4: Mate kai.
3: Wai Māori.
4: Wai Māori.
3: Wai manuka.
4: Wai manuka. Tā kuta.
3: Hau ora. Hau.
4: Hau.
3: Hau. Hau ora.
4: Hau ora.
3: Hua.
4: Hua.
3: Hua whenua.
4: Hua whenua.
3: Wai ariki. Wai.
4: Wai ariki.
3: Wai rere.
4: Wai rere.
3: Nehi.
4: Re, nehi.
3: Hia kai.
4: Hia kai. Hia
3: kai. Hua
1: mutu. O tere. O tere. I te rongo koe? Oh, tō. Hei oki. Kare koe i paku rongo re. Anei.
3: Ai, he rau. Tikina mai kāri. Tikina mai kāri.
1: Anei.
4: Ka pai.
3: Ka pai tēnā.
1: Taihua.
3: Rau e tēnā.
1: Mana.
3: Pane.
1: Ma. Mana.
3: Pata.
1: Mana.
7: Pata.
3: Mana.
7: Pata.
1: Karu. Karu.
3: Karu.
1: Here.
3: Here.
1: Koito.
7: Mena kupu e te rawa.
3: Tautoro.
1: Koito. Koito.
3: Oh, ke tere. Hare tonu.
1: Hui hui.
3: Hui hui.
1: Riringi. Riringi.
3: Ririki.
1: Ringi. Riringi. Ng. Ng.
3: Riki riki.
1: Papa ma. Papa ma.
3: Papa.
1: Ma.
3: Papa pa.
1: Papa. Papa. Ma.
3: Papao.
7: Papao.
1: Puku kata. Puku.
3: Pukana.
1: Puku.
3: Putu.
1: Puku.
8: Oh, we. Hika mako he ngara, tēnā kōrua.
1: Kai te pai, kai te pai, oh mai. Hono, kai te pai, e noho e huama. Nā rei, ki te koutou, etahi o ngā tangata āhua kore takine ki ngā mahi whiwhiwi, etahi kā rei te pakumoe o ki te whakamahi ngā taringa. Wano hoki mai hai te wāhanga tuarua kia rongo koutou kōwai te toa, kia ki te hoki koutou i ngā mahi tau tohe, hoki mai ana. Nau mai hoki mai rā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. I te wāhanga tuatahi, i kite a tētahi toa, tēnā koutou te taha nei, pānia mā e mihi ana.
4: E te pai, kāreta e te toi.
1: Koe ea te wāhanga tuatahi, kai te rongo, he whakatātai te mahi e hārea ki nei. Ai ko ngā mahi tautohe te mahi, ko te kaupapa kōrero i tēnei wiki, whakamahi a te rākau a te Pākehā, hei oranga, o tō tinana. Nā reira, anei te taha whakahe, anei te taha whakai. Kai a koutou te wā.
3: Patua te kaupapa boi.
4: Tēnā tātou katoa, e noho ake nei te whare Pākehā. E tātou, e karapoche nei e ngā rākau e te Pākehā, e ora nei o tātou, tino no tātou, whakaaro me o tātou Wairua. Nā, e ki nei te kaupapa, whakamahia te rākau a te Pākehā, hei ora no motu tinana. Nā, tirohia te aho o tātou, whare, ko ai te pōrangi kai te pirangi noho, whare raupo i te wā o te makariri, te wā o te takurua. He makariri, ko ngā tuanui rā hoki, no reira, whakamahia, ko ngā rākau a te Pākehā. He hanga i tō whare, e maha nei tō tinana.
7: Kōrero.
4: Ko ngā whare paku a te Pākehā, he painoake i ngā heketua, e whakamahia tunutia nei e tahi o tātou iwi, karau mo te whakahuahua. E nari, ko hau kua kite, ko hau ko whakamātau, nare nau mai ki te ao hou. Ko ngā whakamahana rā hoki, ko te aho te whakamahana kai, kā reko e mate ki te tahu i te ahi, hei whakai hei tau i o kai, kā reko e mate ki te mahi hapi, ki te mahi hāngi, engari, naruiti, naruiti, nera, rau ātu, tori takau hekona, ko mahana tō kai, ko ora tō tinana.
8: Kia ora rau ātu, tina pe tātere.
3: Kato he au, ngaruiti, kino rau ātu, ka pā mai ngā paitini roto i te ngaruiti ki o tātou tinana. Kaore te rā e ora. Nā. Ko te kōrero a tātere, te rangatira tātere.
4: Tēnā koe.
3: Ko tohu a ko koe hei tangata mo te mātāwai. Nā, ko tā koutou mahi o te mātāwai, he pakanga. Mo te moni te take, he a te moni, he rākau nā te Pākehā. Nō reira,
4: kaore
3: tērā e whai, kāre te Māori e whai oranga i ēnei āhuatanga. He hano ngā rākau a te Pākehā. Ai, koi nā tētehi, nē teiria, kei roto e tō paukoro o muru tētehi rākau pēnei.
4: Ka ora, hoki.
3: Tātou i tēnā kaore. He rākau tēnei nā te Pākehā, he oranga kei roto mō tātou, tai atu pēr ki te iwa karaka.
8: Ki te iwa karaka.
3: Ka ora au, tai noa ki te iwa. Ki te atu i te iwa karaka, tai noa ki te whitu karaka i te ata. Ka haole rau atu he paku oranga i roto i te whare i taua wā. Nō reira, ā, ta whakarohia, te whānuitanga o tēnei kaupapa.
8: E mihi ana.
4: Karawhiu e hika.
5: Oh, we. Ana, mo ēnā hekiriti mo te kotai hekiriti, ne?
3: Ah, oh, ai, pāte kautāra, ne?
8: Pāte kautāra,
5: ai, engari, mo meri mo aitika hekiriti anako, ki ai te whare whakare ki tikina nako, hiki ngā mai tai, ana.
8: Hikina!
4: E kiti anei ngā rua.
5: Ana, koe a te oranga. Ki roto e nā rākai. At Pākehā.
3: Pātua.
1: Hoi nā, no tēnā rā tātou katoa. Tātou e kōrero hia nei. Ko heke mai taku rākau Pākehā. Mātaku reo Māori au e kawe i aku kōrero. Hoi nā, no ke te whakahe au i o kōrero katoa. Pena kore kore i tō Wairua Māori, tō Toto Māori, e kore rawa ngā mea o te Pākehā e whai mana ki roto i tau a ke oranga. Mā te Toto Māori, mā te Wairua Māori, mā te Whakaaro Māori, e ora ai e nei mea, tēnei whare tu ake nei, tēnei hōtaka, au e nei mahi katoa, hakoa te aha. Ko te reo, ko te Wairua Māori, kei reira te tino nako, koira te kaha, koira te mea e whakakaha e manai i ēnei mahi a te Pākehā. Tangohia ēnei, tangohia ēnei rauimi katoa, kei konei tonu au. Te Toto Māori, te Wairua Māori e tu ana.
4: Engari, pēhea te oranga, pēhea te oranga.
7: Tēnā tātou e noho nei roto i ngā kākahu. Ngā kākahu i ahu mai hea, i ahu mai te rākau a te Pākehā. Rākau a te haina mana rāua, e te iwi. E te iwi, kia kaua tātou aro ki ngā raru a tēnei rākau Pākehā. Arāno atu ngā peka o te rākau Pākehā. Ko te hangarau tēnā. Ana, ko te pūmanoa tautono tērā e a, hei te whāki mai, hea tō taumaha, hea hoki ngā kai pai māu, hei oranga mō tō tinana, nērā. Te kōrero mai ki a mātai hea hanga pānga o te tinana, e hika mā. Titiro ki a kautou anō. Hoi anō. E hika mā, kei roto tātou i tēnei ai, tai whanga no te hunga Pākehā tonu. Tēnei, wēnei kāmera Pākehā, he oranga mō tō tātou reo. Nō reira, e harai te mea he oranga tinana noiho ngā rākau atu Pākehā. He oi, he oranga tanga kei roto i te reo Māori, i te wairua, i ngā, i te oranga te tinana anohoki. Kia ora rā. Aia.

0: Party Hour Tour.
1: This message is classified.
2: All the best throwbacks, 90s and more.
3: Tirio i riro ngin motu ake o te rohe. Tirio o te Aotearoa toa.
4: Te kaupapa te hunga kua tīmata kē ki te takahi, te huarahi roa ki matatau. Tiki mai rā, kake mai rā, ki runga ki tō tātou waka. Ko koutou hei kai hoe, ko hau hei kai urungi. Kia takatū ake tātou, te whakarewa i te waka. I tū ātu i a koutou i te kāinga, anei anō e tehi kai hoe, hei whakatutuki i ngā mahi kwāriki hia ki mua i o rātou aroaro. Kia tūtaki anō tātou, kia tātou. Me kore ake rā koutou hei tauira mō ngā hunga mātakitaki i te kāinga, tēnā anō koutou kua tau mai ki roto i tō tātou whare.
5: Kia ora.
4: E toru ngā wāhanga o tēnei akoranga. Tuatahi ka whakarewa i te waka. Ka whakawhiti whakaaro tātou mo te kaupapa o te rā. Koia te kaupapa ka kōrero hia i roto i te kiriata poto. Hei mātakitaki, hei whakarongo mā tātou. I te wāhanga tuarua, ka tīpako hia tētahi āhuatanga o te reo, hei wānanga mā tātou. Hei reira, tere ai te waka o ako ki runga i te moana. I te wāhanga tuatoru, ka whakaungia ngā āhuatanga o te reo e mātai tiana. Ka tukuna he mahi, hei whakakorikori i te tinana, hei whakaoreore i te arero. Ka ū te waka kiuta i tērā o ngā wāhanga. Koi nei te terenga o tō tātou waka e hoa mā, ki te hoe. Ko te mahi tuatahi he whakatakoto horopaki, hei āwhina i a tātou ki te whakapakari i ngā pūkenga whakarongo. Nō reira, ko te kaupapa ka whakatakoto hi atu e hau, ko tēnei nā. Ko taku pātai, ka tīmata ki a koe Louisa, nōna whea koe i whānau mai ai.
6: No te tau, kotahi mano i warau, 85.
4: 85, me koe Wikitoria?
7: No te tau, kotahi mano i warau, 89.
4: 89, tēnā koe?
8: He orite ki tā Louisa i whānau mai ai te tau, kotahi mano i warau, 85.
4: 85.
9: I te tau, tahi mano i warau, 86 i whānau mai.
4: 86, ka pai.
10: Pera hoki au i te parata nei, i te tau, tahi mano i warau, 86.
4: So, paku. Muri atu i tērā, te tau i whānau mai ai tāua.
11: Tata nei ki tēnei,
4: Me pēnā noi ho pēr te kōrero. Kāti, i whānau mai te nuinga o koutou i te wā e muri mai i te whakatūnga o tētahi kaupapa nui whakaharahara ki te ao Māori, ko te kōhanga reo. Nō reira, ko ai o koutou i haere ki te kōhanga reo? Koutou tukotoru. Tēnā, Wikitoria, kōrero hia mai e tehi āhuatanga o te kōrero o te kōhanga reo e maumahara ana koe?
7: Awa, koe nā te wai whakatōngia te kākano o te reo ki roto i au. Nō reira, ki au nei he tino waimari a hau. Nā te mea katai au i nāinei te whakapakari, te whakawhānui ake i taku reo. Reira hai.
4: Tēnā koe. Lewis, i haere koe ki te kōhanga reo i whea?
8: I haere au ki ngā kōhanga reo i te takiwā o Manitūke. Me kei ko tētahi, ko te kōhanga reo Manitūke me te kōhanga reo o Ōhako Marae hoki.
4: Ai.
8: I reira, i whakatoa i te kākano pēnei i tā whirangane o Kitoria, i tōku nei reo. So.
4: He kōhanga reo i runga i te marae.
8: I runga i te marae, i runga i ngā marae.
4: Kāri ko atu i ērā, ne? Ko ngā tikanga hoki e

0: e mahi ana, e hāpai ana i tēnei kaupapa te kōhanga reo, he tāne, ko wai te tangata ka toko ake ki roto i o koutou hinengaro. Tīmoti kāretu. Ai, ko tīmoti kāretu te tehi o ngā tohunga mātanga reo o Aotearoa. No tātou te whiwhi, kua whakai mai ia kia whakarongo tātou ki ana whakaro e pāne ki te kōhanga reo. Anei ngā pātai hei ārahi i a koutou mahi whakarongo e haere aki nei. Tuatahi, e mihi ana a Tīmoti ki a wai. Tuarua, i tū te hui tuatahi ki whea. Tuatoru, mā wai te kaupapa e kōkiri. A te whakarongo ki ngā kōrero, a te toka anuku nei, kai te mohio koutou he tere terere o ana kōrero, no reira kia kahara, kia manawa nui, kia tahuria ke tātou. Ki te whakarongo ki ngā whakaro o Tīmoti Kāretu, o te timatanga o te kōhanga reo.
1: Ko tāku e mohio nei, nā te mehu ki te wā i tīmatai te kōhanga reo, ko te nungo ngā kai mātu ko kite, ki te kore e tahuri te ao Māori, ka ngaro te reo, ko ki te kē rātou i tērā āhua. Ka mutu kure te wā e ai kia te rangiha, kure wā anakororo mai kia au. E ai kia ai, i tērā wā, kare no te ao Māori te paku auro nui kia ai āno, ne? Ko roa pēa e noho ana hei ruru tanga, hei tarutu tanga ma te ao Pākeha, ana ka hoha i tērā. Ka ana ka whakaro rata kasi, ko tēnei tētahi huarahi e tae e te Māori anō, te whakahaere. Nā rere ka tahuri pēa rātou i tā rātou hui, i karakanti rai te kāwanataka o tērā wā, ke hui mai ngā kau mātua ngā iwi katoa te motu. Ana i rote tā rata hui hui ngai waife tū, ka toko ake te whakaaro, i a tāhe me mā, i a henare mā, ko tētahi āhuatanga nui, ka tāia te ao Māori anō te whakarite, ana ko te hoki ki te reo, ko te whakaako mai anō i te reo, ko te whakaora mai anō i te reo, ka mutu me whāngai ki te tamaisi pēnei te māma e whāngai nei tana tamaisi ki tana ū, kuria te āhu o te whāngai tēnei reo, e harite me whakaako pēnei te kura nei. Engari me te romi te tamaiti i rotei te ao o te reo. Ana mā te rongotonu, mā te rongotonu, nāwai, ana. Kua matatau te tamaiti. Ke au nei, i te wā, i tahuri ei rātou, me whakamiharo tātou, nā te me hoki, ko erā momo āhuatanga o rotei te ao o te tangata, ka riro ke mā te hunga, ko mātauranga ke, ne? Ko whai ngā huarahi, ko takahi ngā huarahi o te mātauranga, ko whai ona tohu, ko rātou ke ngā mea ka kīmai ki tibi whānui, e, tātou, me pēne, me pēra, me pēra. Engari ko tēnei, i ahu ke mai o tātou kau mātu. No reira, taku mihi nui kia rātou, taku whakamiharo nui kia rātou. I kite nei rātou, ki te kore tahuri, ka ngaro tēnei reo. No reira, kuira tāku, ke te mōhio mo te tīmatanga mai o te kōhanga reo.
0: I kapohia e koutou, ngā whakautu ki ngā pātai. Kia hoki ake anō tātou ki te, ki te titiro ki ngā pātai. Tuatahi e whiu ana te pātai ki a koe Francis, te tuatahi. E mihi ana a Tīmoti ki a wai.
2: Ai mihi ana Tīmoti ki tōku nei whakaro, ki tōku nei rongo i wana kōrero, ki te maha o ngā kaumātua i wawatahia nei tēnei mahi. Rātou wareware au tōne unga tāhenare.
0: Tāhemi?
2: Tāhemi.
0: Ana, no tō rohe a tāhemi henare.
2: Ai, tāhemi. Me tērā rea ngā kaumātua i tauawa.
0: Ko henare tetehi anō kaumātua i kahuatia e ia. Ai. Henare wai no Tainui. Te tohunga, henare, tūwhāngai. Ko tērā momo i tērā wā. Te pātai tuarua i tū te hui ki whea. Lewis, e whiu ana tēnei pātai, kia koe.
3: Ki tōku rongo i tū te hui ki Waiwhetū.
0: Ai.
3: Koera taua hui e kia nei, te whanaunga nei.
0: Ai, i whakahui hui tia ngā kaumātua, ki te kōrero mō tēnei kaupapa, whakahirahira, te ora o te reo. Te pātai tuatoru ki a koe Sophie, mā wai te kaupapa e kōkiri?
4: Mā te Māori anō te kaupapa e kōkiri.
0: Ai. Koira tā Tīmoti. He huarahi te kōhanga reo e tāia anō e te Māori, te whakahaere. Nō reira, mā te iwi Māori, ko tetehi wāhanga o te iwi Māori hoki i kōrerohia e ia. Kaua ko ngā tāngata Māori katoa, engari ko te whiawā. Wāhanga.
3: Ngā kaumātua?
0: Ngā kaumātua, ai, ko ngā kaumātua. Ko te nuinga o ngā tāngata mātau, haere ki te whare wānanga, ne? I noho ki te taha, ka waiho mā ngā kaumātua, e kōkiri, e whakaarāke te kaupapa o te kōhanga reo. Ka pai, tēnā rā koutou. Ka taea te ki te atu, he nuinga

āhuatanga o te reo hei ka poatu mā tātou, kia eke ai o tātou reo ki te timotitanga o te reo Māori. Mā te aha i te ngana e hoa mā, mā te aha i te ngana. Utonu mai, ākoa ke nei, tirohi ai e tātou, etehi āhuatanga o te kupu tāea.

0: Naumai hoki mai. Ka tahi anō tātou ka rongo I ngā whakaaro o te taniwha hikuroa o Timoti Kāretu e pāna ki te timatanga o te kōhanga reo. Te kō e tō e tō I whakakā I te kanako o te reo Māori I ngā tau o te waru tekau. Ā, e kā tonu nei, e kā tonu nei. E hoa mā, ka tahi anō koutou ka whakarongo ki e te hi whakaaro, he pātai a koutou?
1: He pātai tāku, mō te kupu kō e tō e tō, ka tahi mai koe te whakamārama.
0: Ai, ko te kō e tō e tō he rākau maroke, ko tāna mahi he whāngai I te ahi, ne? Kia tere kā I te ahi. No reira, ko te kōhanga reo ngā kō e tō e tō, ka rau āti ki runga I te ahi, kia muramura mai I te ahi, kia fitafita mai I te ahi.
1: Kia ora.
0: Pātai anō?
1: Kau.
0: Kau? Ko te kupu I rongo koutou I te kupu I roto I tērā paku whakamārama āku, he kupu orite ki tēnei kupu ahi.
2: Te I roto kanaka, I ērā whakamārama.
1: Kanaku.
0: Te kanaku. Ne? He kupu anō te kanaku mo te ahi. Nō reira, ko tērā whakatauiratanga, whakatauritetanga o te kōhanga reo, hei āhuatanga, whakakipakipa, whakafitafita I te ahi okay. O te reo Māori. I ōna wā, I ngoikore, I tatangaro te reo Māori, nā te kōhanga reo, I muramura anō ai te ahi. Ne? Kei te whakai koutou ki tērā?
1: Ai.
0: Ko te kupu taia, te kupu e tirohi ānei tātou I tēnei wāhanga wetewete I te reo. He nui ngā āhuatanga o te kupu taia, kei te whakahuatia hētia I roto I ngā iwi. Nō reira, kia ata tirohia e tātou tēnei kupu taia mo tētahi wāpoto noa nei. Me pēnei te haere wā tātou kōrero. Te mea tuatahi, ka taia e au te. Ne? Ka timata ki a koe Louisa, ka huri haere, tainoa ki te pito. Tēnā whakakia mai te āputa nei. Ka taia e au te tataratara. Ne? Ka whakamātauhia te rere o ngā kōrero, ka whakatikaina mena ka rongo au I e te hihapa. Kai te painoi ho tērā ki a koutou?
1: Ai.
0: Ka pai.
3: Ka tae au te kanikani.
0: Ka tae e koe te kanikani. Ka pai.
4: Ka tae e au te pānui.
0: Ka tae e koe te pānui.
1: Ka tae au te kaukau.
5: Ka tae au te kai. Ka tae e au te inu.
0: Ka tae au te taraiwa waka. He tauira pai katoa era, hei whakauru ki roto I te āputa o tēnei rerenga. Ko te hapa, ka rangona I te nuinga o te wā, ko te aha. Ka taia e au ki te taraiwa motuka. Ne? I runga anō pea I te pōhehe, ko te kōrero Māori, he orite ki te kōrero Pākehā. Able to, whakauru haere te tangata I te ki. Engari, kei te mohi o koutou, kei te he. Kaore e taia e au te. Ne? Kaore e taia e au te. Kōrero hia mai tētahi kōrero Wikitoria?
4: Kaore e taia e au te waiata.
0: Nē. Ka aroha hoki koe. Tēnā, te awarahi?
5: Kaore e taia e au te haere ki tōku haerenga.
0: Nā te mea,
5: kāre waka.
0: Ka pai. He tauira pai era o ēnei rerenga kōrero erua. Kia tahuri tātou ki te whakaū I ēnei tēnei rerenga kōrero e whakamahi ana I te taia, anei te tehi mahi. Ka hara mai te tehi o koutou ki konei, ki te whakatinana, ki te whakaahua I te tehi kupu, hei whakakiki I tēnei rerenga kōrero. No reira, ka hara mai koe Louisa, mai o e tīmata. Mā te tinana anahe e kōrero, ne? Me kopi te waha, kāre e tāia te kōrero. Ko marama. Māma.
3: Pono.
0: E pono tēnei kōrero. Ai?
3: Ok. Tīmata.
1: Kami tātai.
6: E rua wāranga.
1: Kaurori.
4: Tunu.
5: Tunu kai, tunu kiki.
6: Oh, tunu kiki.
7: Kia ora. Tunukeke.
0: Ka pai, kia ora. E hoki ki tō tūru. I ki koe he pono tērā kōrero nē, Louisa. Ai. Tai hoake nei pia tātou ka rongo. Mena he tika hea haranei. Hara mai, Louis. Te tehi mea ua ua ke mai. Ai, ai, ai, ai.
1: He tika.
0: Ne? He tika.
1: Pono, pono, pono.
7: E rua nā kupu.
3: Waiata.
5: Waiata.
3: Karanga. Kōrero.
7: Kōrero.
5: Kupu tia tia.
7: E rua nā kupu.
5: Wahanga. Wahanga tia tahi.
7: Pāringa.
3: Pā.
7: Whakaiau te kōrero paki.
0: Pāparinga.
3: Pā.
0: Pākaro Māori e hoa.
7: Pā. Pā. Te pā.
5: Te pā.
7: Pāturi.
5: Turi.
3: Pona. Pona.
5: Pāturi.
7: Pā. Pā.
5: Wahanga tūrua. Tūrua. Puku. Puku. Kaha.
7: Mahu.
3: Tūwhi.
5: Hariri.
7: Hongi.
5: Hongi.
3: Hong.
5: Hongi.
3: Pāhu.
5: Hāngu.
0: Oh, ko paudu a kia koe, Louis. Tēnā, whakatauira hia. Tēnei mea, mā te reo, mā te kōrero. Mihi atu ki a rātai.
1: Lī.
0: Ai.
1: Oh. Buenos dias. Me llamo Louis.
3: Oh, paniora. Oh,
0: oh. Ka taia e koe te
5: kōrero,
0: kōrero paniora.
3: Paniora.
0: Wikitoria, hara mai Wikitoria.
1: Ni. Whakaru plake, ai.
0: Te tehi mahi kaore e taia, ne? Kaore e taia. Ko pai? Kia kaha e hua, kia kaha. Hare whakamua, nā.
1: Whāngā kupu. Whāngā
3: kupu.
1: Te tei?
5: E rima ngā
3: wā.
1: Kupu tō tei.
3: Kuhu.
7: Whakawhānui.
5: Tūwhera.
7: Whakatūwhera.
5: Kupu tō rua.
1: Te.
3: Whakatūwhera.
5: Kupu tō tōru.
7: Pātara.
1: Ipu.
7: Ipu.
3: Oko.
7: Ipu.
5: Ipu.
3: Ipu. Whakatūwhera
1: te. Ipu.
7: Kupu
1: tō whā.
7: Ipu. Waipiru.
0: Hāo.
7: Waina.
1: He kai pia. Rari.
0: Kia kaha, kia kaha.
1: Praua. Miti.
5: Miraka.
7: Ipu.
3: Pihikete.
5: Te ipu.
1: Ipu.
5: Aupua.
7: Tiamu.
5: Tiamu.
0: Tiamu, tai tiamu. Nō reira, kōrero hia te roanga o te kōrero?
7: Kaore,
0: te whakatūwhera, te ipu tiamu. Te whakatūwhera, te ipu tiamu. Kāre he kupu tūhono i ki kei Wainganui, kaore e taia e au, te whakatūwhera, te ipu tiamu. Rā te rerenga e tirohia ana e tātou i tēnei rā. Mā tātou ngā tauira tika o te reo e whāngai atu ki a tātou tamariki. Kei rite tā rātou tupu ki tērā o te rākau i takahia i te moa. Kāti, tukuna te roro kia paku whakatā. Kia hoki mai anō tātou ka tukuna e tehi mahi kōrero, mahi ā tinana hoki, hei whakaū i ngā āhuatanga o te rere hāngu e whakamahi ana i te kupu tāia.

0: Puri 2. Whakaro i te ia rere iwa te kauma whā i rakati iwa.
1: Te pū o te whiki. E kia ana te kōrero, mā te hopu i te pū o te whiki ki a mau. E tohu hoki tēnei, e tāe ai ona tapu, i ona ihi, i ona wehi. Ona ringaringa, me ona manga, te torotoro. Kia hatia, i nā kua rā te hōtaka te pū o te whiki. He mā torotoro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hakehake, he tātari, he takutaku, he takitaki ake, i etahi o ngā tini māramatanga, i pū rero rero ake, i pū ea ea ake, i roto i ngā tau tini, tau whaiti, kua huri ki tua, ā e haere tonu nei, i e nei rā.
2: Ati hei wā mauri ora ki te whaia o te ao mārama. Au mai tonu e te wairua taketake o tāne nui ārangi nā o te whiwhitahitanga o te mātauranga. Mai te toi o ngā rangi, mai ngā rangi tūhāhā, nau anu i whakatau ngā tohu o te matangaro ki tēnei tai au ki te ao mārama. Whāno, whāno haramai nei te toki. Haumi e, hui e, tāi ki e. Ki ngā taumata, i roto i ngā kōrero huhua o tātou tūpune e kiana. Atu anako ngā kura maunga whenua kangaro te kura tangata mate. Torere ngā mate o tēnā wāhi, o tēnā iwi, o tēnā hapū, o tēnā rohe. E hoki ki rungi o kūtou waka te wāhi e mohi o tianei e te ao Māori o Hawaiki. Hawaiki nui, Hawaiki roa, Hawaiki pāma māo, te hono i Wairua. Onere kāsi te wāhi ki a kūtou, te mihi tonu ake ki a kūtou, ko whetūrangi tia, kua riro atu ki te pō. Ako pēhea kore kuto e wareware ia mātou i muri nei tēnei au hurihuri. Kia kutou ngā kanhui ora, rauranga tira mā tēnā kutou. Tēnā kutou e te āhuatanga o te kaupapa e kōrero hia nei e tātou, arā, ko te hōtaka kōrero nei e mengetia na ko te pū o te whiki te ingoa. He tirohanga tēnei ki ngā ingoa wāhi, puta no te motu. E rapu hoki i ngā kōrero mo te pūtaketanga o tēnā ingoa, o tēnā ingoa. Ano rere e te iwi ka haumai ko ngā kai kōrero a tēnā takiwa, a tēnā hapū, a tēnā iwi. Me wā rātou kōrero, hai aha, hai homaitanga mā rātou ki a tātou e hakarongo ana. Ano rere e mea na kanui te waimarie ki a tātou, nē. Ā, we anō e tikara me mihi ake au ki aua māngai, mo tō rātou huringa mai. Ahoi anō ko te kai kōrero i tēnei rā e te iwi ko Manahi Paiwai o Rangitāne. Ako te kaupapa o tana kōrero he homai i etahi kupu whakamārama mo te ingoa o Tāmaki Nui Ārua i tana rohe ko tana ingoa Pākehā ko Danny Virk. Rōrero e meana ki o kūtou e te hurihuri mai o kūtou taringi te hakarongo ki a Manahi Paiwai me tana kōrero mo Tāmaki Nui Ārua.

0: he tirohanga tēnei a ki te ingoa o tēnā wāhi, o tēnā taone ara ko tana ingoa Pākehā, ko Danny Virk. Ki taku mōhi o ko tana ingoa Māori, a ko Tāmaki Nui Ārua. Mānahi taku inoi ki a koe, homai e tahi kōrero mo tēnā ingoa, te pūtake tanga o tēnā ingoa, i ahu mai tēnā ingoa i hea.
1: Kia ora, Matua. O koe a pēi te tuatahi, ko te ingoa o Tāmaki Nui Ārua, he ingoa mo tētahi wāhi rua ake, nui ake i te wāhi nei o te taone o Danny Virk nei ki. O te katika te aro atu ki te taone nei o Danny Virk. E noho ana te taone nei ki runga i tētahi whenua tō mātau i ngā wā mua ko tōne inga ko umu tāoroa. Ko ina tētai poraka tō mātau i ngā wā mua i ahu mai i tētai kaupapa i mahia mai i te wā o Ngāti Māmoe, a rātau e whakawhiti ana atu i here taunga ki te tonga, o te rā ki te Waipauna mua i tōna mutunga, o te rā he ko te umu tāoroa nei heingoa mō te wā e whakawhiti mai ana taua tira rāra ko Ngāti Māmoe i tōna wā. O tira, ko tēnei ingoa Tāmaki Nui Ārua i tīmata mai i te taone iti nei i roti tō mātai takiwā, ara ko te whiti ātara tēnā o tira, ka mōhio whānui kia, tēnei taone nei, he taone iti o tira, he taone tuni, ara ko Northwood tērā. Tētahi taone iti kai te taharaki i a mātau nei i te taone nei o Danny Virk o Tūmu Tauro me ki. O te a tētahi ingoa ka mōhio te whānui tia mo te taone nei ra ko Taniwaka.
0: Ai.
1: O te rā ingoa mai e nei rā me ki te ningoa ko Taniwaka. O te rā katika ko tēnei taone te whiti ātara ko Nōzu tēnā koe nā te tima te tanga mai o tēnei rohe nei tēnei takiwā no mātau nei e kīne ko Tāmaki Nui Ārua. O tī rā haere haere tonga atu nei atu ia i tēnei taone o te whiti ātara arā ko Taniwaka. Ka tai atu ki Te Ahua Tūranga, ara ko Woodville tērā. Haere tonu atu ki Te Tonga, ka tai atu ki Pāhi Ātua. Ka tai atu ki Eke Tāhuna. Ka tai atu ki Pūkaha, ara ko Mount Bruce tērā.
0: Kōrere,
1: ko tēnā te takiwā o Tāmaki Nui Ārua. Katika ka whai atu ka timata mai te whiti ātara ka tai atu ki Eke Tāhuna ki Pūtaha ara tino tata aua wāhi rā. Katahi hei tērā taha katika ka timata mai te takiwā o te takiwā o te Wairarapa me ki. O tira katika ka haere i nā ka te tiro atu tāua nei ki te takutai moana. Ko tō mātou takiwā ki te takutai moana ka timata mai te poroporo ara ki Cape Turnagain me te ingoa o tata a poroporo ki taua wāhi ki te takutai moana ka heke ka haere whakatitonga atu ara ka tai atu ki Mataikona he wai, he awa ki te taha tonga nei o tō mātou takiwā. Nō reira, koina te takiwā matua o Tāmaki Nui Ārua. E noho ana a Tāmaki Nui Ārua i roto i tētahi takiwā whānui atu, rahi ake i tēnei kua kōrero hia. Ara ko te tāpere nui o whātonga tērā. He ngua tūturi tēnā mai o te takiwā, mai i rākau tātahi, ki Takapau, ahua tata mai ki te rā wāhi rā ko rākau tātahi, tai atu ki tētahi wāhi ki tēnei taha o te taone o whakaoriori, arā ko Masterton tērā, tētahi wāhi ki reira ko Opaki, he wāhi wairea tēnā, he wāhi kore rākau i ngā wā omua, nā te mea e ko tēnei taki wā e ki nei ko te tāpere nui o whātonga, te ingoa o tēnei wāhi kua uhia i te rākau, i te ngāhere i ngā wā omua. Pare he korongo koe matu mo te mō te ingoa te 40 mile bush, te 70 mile bush, 90 Ai. Mile bush.
0: Ai.
1: Koia te ingoa Pākehā katika o tirai ngā wā o mua ko te takiwā nei, ko uruhia i te ngāhere i ngā wā o mua. Ko te rā tōne ingoa te tāpere nui o whātonga koina te takiwā.
0: He ingoa rongo nui tēnā manahine e whātonga.
1: Whātonga katika, mai i tō mātau tupuna ia whātonga o te waka e kura haupō, koina te waka no mātau nei o Rangitāne. Iai e hārere ana i ona wā, ara ki ona whakapiki nei te awo o manua tū mai i te tahatai hau auru. Ai, i tōna urutanga tū i tōna wā ki reira, ko uhia katoa te te whenua i te ngahere i te wawa. Ko ti rā i tōna pikitanga tū, tiro haere nei te whenua, me tōna whakapiki atu i ngā maunga o ruhe ne tararua koia ka kitea tōna te rahi nei o te whenua ko uhia i te ngahere, nāna i te paina katika i te ingoa nei ko te tāpere nui o whātonga tōna ke takiwā koe nā te taki o te kupu tāpere.
0: Tēnā ingoa manahi Tāmaki Nui Ārua, hea te tikanga o te kupu rua i roto i taua ingoana?
1: O katika he ingoa tipuna matua ko te ko Tāmaki Nui Ārua, ko tōna ingoa whānui ara ko Tāpere Nui Ārua rangi. Koena tētahi tupuna mai te wā o whātonga mā, koia tētahi o tōna whānau. Kei reira tētahi tupuna koia ko Ruarangi, nō reira ko Tāmaki hoki, Tāmaki Nui a Ruarangi, he ingoa tupuna tonu tērā. O tēnā mai te wā o te tupuna nei a whātonga, nō reira katika he ingoa mai i te wā i a rātau, i aua o ngā tupuna. I a rātau e haere re ana, he koi haere ana i te whenua i tō rātau wā, koia ngā ingoa tunu kai a mātai ki roto i tēnei takiwā, pērā i a Tāmaki Nui Ārua, me Tāmaki Nui Ārua rangi. Terohe nei katika mai rākau tātahi, koina te timatatanga o te ngāhere i ngā wā omua. Ka piti atu ki eke tāhuna, ki pūkaha, tai atu ki te rā wāhi, koina te moka nei o Tāmaki Nui Ārua, i roto i te takiwā whānui o te tāpere nui o whātonga.
0: Manahi, ko tēnei kua kōrerohia e koe te ingoa nā o Umu Tauroa. Me tana piringa ki te hapū te iwi rai nei o Ngāti Māmoe. taratau hekenga i here taunga ki ko nā. E hoa koe te rako te Ngāti Mamo e mohi o te ane te Waipaunamu?
1: Ka tika, ko rātou te rāmatu.
0: O, ne, ne.
1: E ngā wāo mua noho mai ana rātou, noho mai ana rātou ki tau tira tau e iwi rānei ki here taunga. O tira, ko te kōrero nei i nuku rātou ki wāhi kē ka tika ki te Waipaunamu, noho atu ai. O tira i te wā rātou e whakawhiti ana a i tū taua iwi nei ki konei. Ia rātou e nuku haere ana o tira, noho mai rātou ki konei a he kaupapa kua tū. I te wā rātou e noho ana ki konei. Nō reira, ko taua ingoa umutaoroa i ahu mai i tētahi kaupapa i te wā rātou e whakawhiti ana. Ko te rā i konei rātou i te rā wā, e noho ana, nō reira, ko te umutaoroa tētahi ingoa whakamaumahara i te wā rātou i konei. O te rakatika, ko taua Ngāti Mamoe kei te Waipaunamu i nāne, noho ana koe korata i tērā.
0: Ka pai manahi tata pauana katoa aku pāta i tēnei wā, engari ko tāku e mōhio ana, ko tēnā ingoa tāmaki nui ārua, he ingoa rongo nui roto o tō takiwā nā i raruia rangi tāne. Kia mōhio ai ngā kaihaka rongo kāre tino mōhio ana ki tēnā takiwā, a ko hau tētahi, taku kuare ki ngā ingoa, ki ngā kōrero mō tēnā takiwā, engari manahi ko rangitāne ana he te iwi e whai pānga ki te rohe nā o Tāmaki Nui Ārua ki tō mōhio?
1: O koe a Matua Katika, kei tō mātou takiwā e nā nei ngā iwi katua e noho ana o tira. Ka tika ko te iwi mana whenua nei o te kāinga nei o te takiwā nei, ka tika ko tō mātou peka nei o rangi tāne, Ngāti te rangi whakaewa me ona karanga hapu. Koina o tira ka tika tētahi atu iwi me ki o tira kētahi e hapu o tira ka tika ko te hika o pāpāuma. Ko ia tētahi e noho ana ki te takutai moana nei o tō mātou takiwā. Whanaunga tata mātou, rātou kia mātou nei, o tira ko te hika o pāpāuma rātou e noho ana ki reira. O tira ka tika ko tēnei o ngā karanga hapu o rangi tāne, e ngā whanaunga nei i a rātou te hika o pāpāuma, koia ngā iwi mana whenua nei i roto i tēnei takiwā.
0: E manahi ko manawa tūpea te tino awa i tō takiwā?
1: Ka tika.
0: Ko manawa tū te awa ko he tini hoki ngā maunga ne?
1: O ka tika, o tira ka tika ko manawa tū te awa, ko rua hine. Ko tararua hoki o tira ko rua hine, rāua ngā maunga karanga, ngā tipua maunga nei, ngā maunga nui kiriti tō mātou takiwā. O tira ka tika tonu ngai e tahi atu rārangi maunga pērā ia wāwai pā, pērā ia puke toi, tētahi maunga tipua hoki ko ō pōrai. Koia e tahi atu o ngā maunga tipua no wainga nui i a mātau ake i kiroto i tēnei takiwā.
0: E hoa ko etahi o ngā ingoa kua kōrero hia nei e koe ko, ko pāhi atua, koe weno te ingoa nā ko eke tāhuna me wetahi atu e ko manga tainoka anō tētahi?
1: Ka tika, o ka tika, ko manga tainoka. Ka tika koina te me nui mai i te rā wahango te rohe nei, o tira ka hono atu tēnā tērā manga tai noka mētahi atu karanga wai me i hono atu ki tērā o ngā ki tērā wai me ia manga tai noka tērā ia mā kākahi katika koe rā koe nā ngā mea ki te tonga nei o tō mātou takiwa o ti rā ki te ahua tūranga rā ki Woodville ka hono atu e nei karanga wai katua katahi ka u atu ki roto i te āpiti ki te ahua tūranga rā ko te ngā āpiti nei o Manawatū te Manawatū Gorge ka puta atu ki te rā taha tai atu ki te rā taha te taha tai e hau auru ki te Manawatū rā ki te taha o ngā whanaunga no mātau ake no te rā taha.
0: E hoa i tai te rongo ki a mātau o te reo irirangi nei o Wātea i whakatūria tētahi marae ki tēnā taone Tamaki Nui Ārua i nā kuana, e tikana tēnā kōrero?
1: O Katika, ai Katika he marae i tū ki pāhi ātua. Katika, ko tahi marama nui ake pēi. Rina ono wiki pē ki muri katika katu whiramai te rā marae ki pāhi atua. Wā roa aia e tātau nei o taua takiwā e mahi mai ana i te whakatui tō rātau marae ki reira rāhua heka nui ake i te turu te kau ngā tau o ti rā mahi rua o ti rā kua e ia rātau ina nei. O pē ia mātou katoa te takiwā, katika kua tūwhera mai te whare, me tō rātou, me te marae ki reira, katika ki pāhi atua.
0: Ka mutu e te rangatira, e ko te ao hurihuri tēnei, e te mohi o tāu, kua ahua rereke te ao i enei rā, e ki tō mohi o ki tō titiro, mānahi he hako e tahi o ngā tino wero, kei mui a koutou o Rangi Tāne, hei ngā rā kei te tūmai.
1: O Katika, Katika ko te au huri me ona piki, me ona heke kei runga i a mātou, tātou katua. Tērā, ki roti tō mātou takiwā, Katika ko te mēnui nāenei kei mui i a mātou, i roto i tēnei wā o te me te pēhitanga nui ki runga i te whānuitanga o te ao katika te mahi tiaki tamariki, te mahi tiaki whānau te mahi tiaki whare kāinga e nei momo mahi e rā kua whiwhi mahi a katika he Waimaria no reira mautonu te tiaki tamariki e hari ana ki te kura, te tiaki i a rātau i tō rātau hukitanga mai nei ki te kāinga, koe nā ngā mea nui ki roti tō mātau taki wā, e te matua i tēnei wā, e rā momo āhuatanga. Atu i tērā kātika, he karanga nui te tiaki i ngā kaupapa no mātau ake, pērā i o tātou marae me tō mātou whaiwhai haere i ngā ahua tōranga pū no tō mātou ake iwi o Rangi Tāne me ona whānuitanga te hono kaha atu ki ngā whanaunga no te Wairarapa no te Manawatū. O ti rā no te wai paunamu ara ki te wairau, ko ia tētahi mahi whānui tonu kia mahi tonu atu, te whakanui, te whakapiki, te whaka, katika te whakanui e nei āhuatanga, ara ko te whanaungatanga hoki ki wāinga nui a tātau ake, me e rā atu hoki e noho mai nei i roto i te mātou takiwā.
0: he nui ngā peka o te iwi, ne? Te waipanu, paunamu tētahi, wairarapa, o e hoa?
1: Mm, ka tika.
0: Awa, e te rangatira mānahi, nuiro atu aku mihi ki a koe, kua huri mai te kōrero ki a mātou, o āte mo tēnei wā poto, ko te tumanako kia heke ko ngā manaakitanga a te rongarawa ki tēnā o kūtou, tai atu ki a koe me tō whānau whānui e te rangatira. Tēnā koe.
1: Tēnā koe, Mārtio.
0: Ngā mihi. Kia ora mai. A kāti e te iwi, kua pau i konei te wā ki a tātou mo tēnei wā. I runga te hōtaka nei e kia rai, ko te pū o te whēke. E hoa mai, tika ana me mihi ake au ki a manahi paiwai o ngā rangi tāne, mo te putanga o ana kupu e pāna ki tēnā rohe, te ingoa tāmaki nui ārua. A ki oku hakaro tātou mā tino pai, te hekenga mai o e rā kōrero reka, ngā kōrero ki oku taringa, taku tūmanako hei raka hoki ngā kupu ki o koutou taringa. Nō reirau e mana kāti tēnā, kāti ngā kōrero mō tēnei wā kua mutu katoa ngā kōrero, e tikana me mihi ake ki o koutou ngā kaihakarongo, ka huri mai te hakarongo ki tēnei o ngā hōtaka ko pū, te pū o te whēke. Ko te tūmanako tātou mā ai, kia māene ne te huarahi ki a koutou, kia piki katoa koutou ki te taumata hiahia tia nei e koutou, ko te tūmanako hoki kia heke iho, ko ngā manaakitanga mutuhake a te rungarawa ki tēnā o kūtau, me o kūtau whānau whānui. Ma te atu o katoa tātou e manaaki e tiaki, ka tupu ngā ahuatanga papai katoa ki a tātou. Nō reira hurinoa hurinoa, tēnā kūtau, kia ora hui hui mai tātou katoa.

0: Kia rongo koutou i te wairua uruha i roto i tō tātou reo rangatira, raumai ki te hōtaka nei, o Pukuhohe. Ka tāia e te wahine nei, te kōrero me te kupa i te wā kotahi, ae he toa kupa. Ko te kāpene o te tīma tuatahi, ko Pānia Papa. Ko te ingoa kārangaranga o te tangata nei, ko te nono pango, engari i roto i te reo Pākehā. Ko Ben John Ryder. Heia ha te maki tānara, ko tahi te kai mā te tangata kaupoi nei, ko te hāngi, ko Kaihana Kīngi Takoko. Ko te wānanga o Raukawa e taunaki nei a Pukuhohe, he whakarato pūkenga ki te ao. Ko te hehi amatoa te tangata nei, kia toa ia i te pōnei, kia wāte ia ki te haere ki Pāniora. Ko te kāpeno te tīma tuarua, ko te are tāwera tēnei e hika mā, kia ri te mai. Tua! Karawhiua, karawhiua. Ho, kei te pēhia te wairua e hoa mā.
1: Pai, cats!
2: Kei te pai, kei te uri.
1: Cats!
0: Ka mutu he mahi nui kei te haere.
3: Ai.
0: Tuatahi ake mā tātou, ko te whakawhiti kōrero. Kia mohi o tātou, kōwai kōwai kāmutu etahi kōrero hā te kēhi, ne? Tuatahi ake, mā koutou tēnei, mō wai te kōrero nei, ko Sly tētahi ingoa tūturu ona.
3: Ko wai?
0: Ko Sly.
3: Sly, ko wai te mea tāhua Sly o rātou.
0: Whakārohia.
3: Sly.
1: Tētahi
3: ingoa tūturu. Mō mea wehari a Pāne, ākoe he pērā tōna āhua.
4: Ko Ben John kētira. Ko Ben John, ai Marika.
0: Ko Ben John? Kawai, kārahi pati
3: pātai. Ai anā mātou, ko Ben John.
0: Ben John.
3: Ben John.
0: Kei te tika. Tēnā koe te Sly Ben John.
1: Papa, kāroha.
3: Yes, Sly.
1: Ko wai o mātu
0: au. Nā reira.
5: Āna.
0: Ka pai, ka pai.
5: Rori rori.
0: I tēnei wā, mā koutou tēnei e whakautu. Kei te tika, kei te tika rānei tēnei kōrero. Ko kū rāo ko kupa, aku mōkai kereru. Ko kū rāo ko kupa, aku mōkai kereru.
3: He pērā ngā tangi ai rā.
0: Tika, tika rānei.
1: Nā te mea no tūhoe tēnei tangata nei, kāre ia e pupuru i te manurā hei mōkai.
5: Mōkai,
1: pupuru i tana pauaka makari, kai mana. No reira, ka peke ki a
5: cads.
1: Cads.
0: Ko cads.
1: Ko
0: cads? Karena?
5: Ai.
0: Kai te tika.
5: Ora, ora tata ia pang.
1: Ia ora.
0: Tene mea te koi. Nā reira.
3: Kai a koe tonu e nā kararea.
0: Nā reira, ko te karare he tonu te kaupapa kōrero mā tātou. Ko te karare he tonu.
5: Karare.
0: Nā reira, mō wai te kōrero nei. Me he mea he karare he ahau. He tūi. He tūi.
5: Kāne koriko bēja.
0: Kārohia, korokoro tūi. Āhua o rite ki te tūi.
3: O kei hana pēa.
5: Kei hana ki te tūi.
1: Engari.
0: Tiro hea te āhua te tinana. Karawhiua,
3: tā mātou whakatau. Ko kei hana.
0: Koia kei a koutou.
3: Kei
0: a koutou wehi. Nā reira mā koutou tēnei e whakautu. Kei te tika, kei te teka. Ko te tino kupu Māori kiau. Ko Puku. Hohe, e hāngai tēnei kia manaia. Ko te tino kupu Māori kia au, ko Puku Hohe. Tika, teka rānei. Kaorohi, nā
5: teka.
1: Teka.
5: Teka.
1: Teka.
5: Ai te teka.
1: Teka.
0: Ai te teka.
5: Ko pono ana kātahi e kā koe tēnā.
0: Aroha mai, kāri te teka. Ko te tika ke? Kai te tika rawa atu.
3: Puku Hohe.
0: Puku Hohe.
6: Ai, katai anō koe kā rongo i tērā kupu.
3: Ai, maumahara, e hi atau ki muri nei. Tana kupu tuatai te whānautanga mai.
1: Okay, hoi, mama.
0: Nā reira, kua muti tērā o ngā wāhanga tuatahi nā enei, ko te wāhanga tuarua, ko te rotarota. Nā reira, he mahi pai tēnei kia ki tēnei tātou, ka ia wai ngā pū ke kāku kāri. Engari, me mū te waha, ka timata ki a koe.
3: O, ka auaua ki aia.
1: Me tū ki whea?
0: Ki te papa.
1: Ki te papa. Pānia te papa, pānia te papa.
5: Kei a koe.
1: E, whakātuhi ana ki
0: a? Ki ohua.
1: Ki taku tīma, ka vai. Korite?
0: Karawhia.
5: Kapa. Kapaka. Toru ngā kupu. Kupu tua tahi. Te.
3: Tua.
5: Kupu tua rua. Te. Koi koi.
3: Te tunu kai, te tunu heki.
7: Te raurau iti.
3: Ai, te raurau iti a haere.
1: Te pura.
3: Te raurau, nāu te raurau.
7: Te rau...
3: Te aho. Tapahi i te mīti.
7: Te rau whiri. Taura whiri?
3: Ai, ū, tata tonu tēnā.
8: Te kete.
3: Te kete, ai, te kete.
7: Te kete.
4: Te moni rānei.
8: Ruku, ruku.
3: Te kete tuatea, te kete aro nui.
7: Tui, tui,
8: Te kōtui.
3: Aroha mai, ko pai
7: te wā.
3: Mā pai te wā. I tino pai o mahi. I tino pai o mahi, engari āhua, kore take te tokorua nei. Engari kai te pai.
9: Kā aroha.
3: Leon, i tino vio. Oh. Tīmata.
4: He waiata. E whāngā kupu. Kupu tuwha.
7: Whāngā kupu.
4: Kei te rere ana ngutu, tiare.
7: Tui tui anga.
9: Hau.
4: Hau. Hau.
9: Taka i ture
8: hau, tēnā. Hau,
7: hau. Piko.
4: Kupu tuwha.
7: Ki hau hau piko.
8: Tuku ara nei.
7: Kau e patu tamariki.
9: E pāto hau.
8: Patu.
4: Oh,
3: e pāto hau.
8: Tītu.
3: Enoho. Tangatake atu. Ke on hiaru.
9: Kapai.
3: Kara whiwa, Ben John. Te kete. Kia tere te moni rānei.
4: Tore kubu. Kubu tuatahi. Ngā.
3: Pehe ngā i tērā.
4: Hei ahara tau, kai te pai Harrison.
3: Te hua, te hāna te ngā.
4: He aha tēne, he kapa.
3: Ngāri, ngāri, ngā.
4: Ai, kapa haka, kapai. Ngā tūmanako. Tūrua.
3: Ai, ngā tūmanako.
4: Rangi.
3: Ngā rangi ātea. Ngā tirangi
7: wewehi.
3: Kia ora. Ngā tirangi wewehi. Kapai. Ehe, māku, kara whiwa. Kia kaha manaia. He tau o rite i tēnei wā. Waiata.
9: Waiata.
3: Ngā. Kupu tuatahi. Kamahi o ngutu. Ngā. Tuarua.
7: Tuarua. Punga wiriwiri.
3: Whāngā ku. Ku. Tuhi tuhi. Ngā tuhi tuhi. Ngā kōrero. Ngā pepe.
7: Ngā mea poto.
3: Ngā pepe. Ngā pepe a ngā tūpuna. Ngā tamariki o te kohu.
9: Kōrero.
3: Ngā tamariki o te kohu.
8: Tīkura.
3: Tamariki o te kohu. Kā mau pē te wei. Kia hua nei, kua mohi o ke tātou a nei, ku ngā tohunga o te aorota orota orota. Kā mau pē te wei. Tātai ko te kukuua ua ko tērai. Engari ko te manu e huama, kia kaha tātou ki te kōrero i te reo Māori, a muri ake i ngā tānga manawa. He tauto, he tohe, te mahi. Nā reira, u tonu mai.
8: Tauto, he tohe. Rāra na whāne. Te rāra.
7: Rāra na.
3: E hua mā ko tai tātou ki te wāhanga paikatoa, ko te tau patupatu me te tau tohetohe, ko te kaupapa kōrero kia kaumātu ake, kareka ake. I tēnei taha, ko tēnei te taha whakaae, ko tēnei te taha whakahē. Nā reira e hua mā, Leon, karawhiua. He kui mā e koro mā koutou i te kāinga e whakarongo mai ana, koutou e mōhio ana ki tēnei mea ki te reka, tēnā koutou. Nei rā ā koutou tamariki, e whakaara wātu ana ki tēnei kaupapa, kia kaumātu ake, kā reka ake. Kei a manaia, kei aia ngā kōrero mō tēnei, kaupapa mō te matatini. Me tō tātou mōhio tonu, arā ke ngā taumata kataia e ngā pakeke, pēnei te kahurangi o te aukapahaka pēnei anuku. Kei a kārena, kei aia ngā kōrero mō tēnei, me mō te mātauranga, me te mōhio anō, ko ngā mea kaumātua, ngā mea matatau o te iwi. Ko mātau, ko ngā tamariki, ngā mea rorokau. Nō reira, whakarongo mai e te iwi, ki a mātou kōrero hei aha ā rātou.
4: Tēnā koe te tamaroro kau i o kōrero a tāhua. E kui mai, koro mai te kāinga, ka kau mātua ake, ka reka ake. Ka reka, te noho ki te kāinga, nā te mea he makariri rau āwaho, ka re e whakaitia e tō tākuta, tō puta, me te kore i hari atu, i tō wīra, tūru wīra, i tō tokotoko. Ka reka ake, te kai i ngā kai penupenu, nā te mea kua makere mai o koutou niho. E reka ake tēnā, aroha ana mātou ngā tamariki o tēnei taha ki a koutou. Hoi anō, mā tēnei taha e whakaatu atu e tehi āhuatanga e pāna ki tēnei kaupapa. Hei whakahē i tēnei kaupapa. Āko ake nei.
3: Karawhia manaia.
4: Kei a kunui, kei a kurahi, mihi mai ki a mātou te rōpū nei. Kia kaumātu ake, kareka ake, kā tika hoki. Kei ngā whakatatai o te matatini, ngā rōpū kaumātua nei eke ki ngā taumata ike ike. Nā ko tāku, he tatari, kia pera no ki au, kia pera hoki, taku tāne, kia kaumātua hare, kia rekara wātu. Kia kaumātua hoki, ka tū, hei kanohi pai mō ngā mahi kapahaka, mō ērā momo, kia eke hoki ki ngā taumata o te pane kiretanga, meki. Ki au nei, tika rau atu me kaumātu ake, ka reka ake, ka nui ake, ngā mea katoa. Nō reire hoa mai, tā tari mai koutou, are are mai o koutou taringa.
10: Ko tētei mea ka iti iho, ka kaumātu haere ana te tangata.
7: Hei ngā maunga whakahi ngā awa o te moti, tēnā koutou. Ka kaumātu ake, ka reka ake, kātahi te hea hea o tēnā. E hoa mā, kia tīkina te au i te hākinakina, hei āta whakatakoto i hau i whakaheana i tēnā i kaupapa. Nā, te kaumātua te tangata, e kore e i oti te roanga ake o tētahi kemi futupōro.
10: Ai, tika.
7: Ai, te tika tēnā, ne?
3: Kevin Mealamu.
7: E, ia te mateo Kevin Mealamu.
3: He kaumātua tēnā.
7: E harai e te kaumātua. Āna, ka mutu, hei āpiti atu ki tēnā. Kā kaumātua rāno te tangata, kā mate ki te wariwari ki ngā āhuatanga katoa, pēnei te whakamaui i āna tarau, te prahi o nani ho, ko inā te take, katoa, ngā kaumātua, haunga katoa na te hā, tiko katoa na ki nā ki ngā tarau, e nā āhuatanga katoa.
3: Tāloia.
4: Koi tonu te kiri.
3: O ngā pepe nei o ka pēra.
7: Te tangata kei roto i te taihui, e ora tātou.
3: Karawhiu atu e hina.
6: Tēnā koe, tēnā
11: koe. E te iwi. Kawa koutou e whakarongo atu ki ene ihuhu pē rūpahu atu nei mo te āhua ngā kaumātue ki te kāinga.
3: Ihuhu
11: pē. E mihi anā hau ki a koutou i runga i te mohi o e hara i te mea ka kaumātua koe, ka noho koe, ka tikuhiara nei o tarau.
3: Ai.
11: Engari, ka mihi hoki a hau ki a koutou ngā kaumātua, e manoa titi tonu ana i ngā mahi hākinakina. Ka whakaaro a hau ki a Iron Māori ka tūtera ki a huriri, ka kitea te hunga kaumātua. Mahi rangatira anei tēnā mahi. Nō reira, ka mihi a hau ki te kaumātu i rungi te mōhio, ka kaumātu ake, ka reka ake, ka manoa roa ake. Nō reira, tēnei te hunga tamariki e mihi tonu ana ki a koutou. Tēnā rā, koutou, utira tēnā tātou.
10: Tā pai. Ai. Ka manoa roa mena he mihi ni.
3: Kia ora tātou.
12: Kia ora tama.
11: Hai.
12: Kia ora tama.
3: Kua wareware i a ngā kōrero. He kaumātua he wareware noa. He aho ki te reka o te wharepū ngā werewere. He aho ki te reka o te titi e hongihongi ana i te papa. He aho ki te reka o te tautau o ngā raho. He aho ki te reka o te. Ka mutu e hoa mā, he pai ake, he reka ake tā te rangatahi ki o te āhuahanga o ngā kaumātua. Aroha mai kaumātua, engari, i tai koutou te rāwa o te rangatahi, no reira ke haere koutou, ke hongi hongi, kua he ngā niho, kua he ngā whakaaro, e tehi o koutou, engari, kei te āhua reka tonu te hanga o ngā rangatahi, e nei rā.
12: Ka aroha ki o kaumātua.
3: Ka mātua pia i kona, tēnā tātou.
11: Ka kaumātua pia i kona.
10: Ka kaumātua pia i kona. Ko oti i ngā tama nei tā mātou kaupapa, te tohe. Māku hei whakakapi i runga i te whakaaro. Atu i te tihi me te waina. E pai ana ērā mea erua ki au. Hoi anau, atu i ērā mea erua. Kaore tēnei kōrero e hāngai ki te tangata. Ko tātou katoa e hiahi ana ki a rangatahi tonu. He monoa. Tukuna.
12: E te iwi, kei te mohi o tātou ko wai o māu a ngā mea rūkahu. O pāania te mea e ūtonu ana ki tana tāne. E ūtonu ana ia ki tana tāne, nā te mea e tatari ana ia kia kaumātua tana tāne. E rongo ai ia i te reka. E kore ia e rongo i te reka ki te kore ia, ki te kore te korauara e kaumātua ake. Nā reira, aroha mai ki āhau. E kuima, waia mai. Ko tahi, kore, warurau, waia mai ki āhau.
10: Ware, ware i ākoe te nama.
3: Kā tika hoki me mihi ki a koutou e ngā kai kōrero, engari ki a koutou kai mātua mā. Tēnei te whakapaha ki a koutou, hui anō. He mihi nui tēnei ki a koutou e ngā kai mā takitaki, engari ko te mea nui ahakoa te kaupapa, kai te kōrero Māori tonu tātou i ngā wā katoa. Nē, koe ra te mea nui no mātu nei. Nā reira e hika mā, kia pai te whakatā, hoki mai a muri ake i ngā whakataira.
6: Aroha mai a kukui a. Aroha mai.
3: Aroha mai.
6: Aroha mai.
3: Anei tere.
6: Paku o niho.

0: Hoki mai anō e huamaki tēnei o ngā hōtaka o Pukuhohe. I nāne ko tau e te wā kia whakamohi atu kia kūtou. Ko e te toa o te wāhanga tau patu patu. Kei te mohi hoki kūtou, kei te mohi kūtou.
1: Kao, weno, kei te pai.
0: Ko te toa o tēnei o ngā mahi e huama te tau patu patu. E mihi ana kia kūtou. Māku te whakautu, māku tau e whakaaro haha te pātai. Engari me auaha ra wātu te pātai, ne?
2: Father's Day.
0: O te wiki te reo Māori tēnei, te rā mō ngā pāpa. Tā pai, anei te whakautu. Ko Waihōpai, haha te pātai.
2: Waihōpai.
0: Whakaaro hia tētahi kōrero
2: Waihōpai.
0: Pātai. Auaha katoa.
3: Waihōpai.
0: Ko Waihōpai.
3: Waihōpai.
1: Oh, maroke. Tangohia he māka.
0: Tōru. Kia ka, kia tere.
2: Me
0: kore take.
2: Me kore take.
0: Me hoki pea ki te kura.
2: Nā
1: te mea, kare kōtau te kau mātu.
0: Anei, ki tēnei tā. Anei, ko te whakautu.
4: Waihōpai.
0: Tēnehi. Tēnehi.
2: Ha, hoa tu e te mea māwari kia
0: rātai. Tēnehi.
2: Tika.
0: Ha?
1: Ka moe te tākuta i te aha. I tēnehi.
0: I tēnehi. Pai te ra? Pai te ra? E kāne kia mohi mai koutou ko te pātai tika. Ko hea te taone whaka te uru rawa o Aotearoa.
2: Ki tēnei taha?
0: Ai. Hea ha te tino hākinakina a ahorangi timoti kāretu.
1: He aha te tākaro?
0: He aha te tino hākinakina a ahorangi timoti kāretu.
2: He tēnehi.
1: He pai ki ae te tākaro me ngā nehi.
0: Anei, kia koutou, kia koutou te wāi nā nei. Whakarongo mai. Anei, ko te whakautu. Ono mano, 380 kilo karamu.
2: Ono mano.
5: Te taimaha e tāe.
0: 380 kilo karamu.
2: Ai.
0: Ai, hea mai tētahi kōrero pātai, auaha ra wātū nei.
1: Kiro karamu. Te taumaho te tau o.
5: Ia, te taumaho. Nā, te taumaho i raru ai a te are?
0: Me tango māka, pia. He hā mene kai rupa. He ka mā. Wera te mea whakamutunga.
5: Kao.
2: Ai, te pai tēnā.
0: Hei, raro koutou.
1: Tā kina.
0: Putu ana.
1: Putu ake.
0: Bueno, he kino ra wātū. Kore take kei tērā o ngā whakautu.
5: Engari,
0: anei te mea tika, te pātai tika, e hea kilogramu te taumaha o te arewhana o Afrika. Kia koutou te wā, anei te whakautu. Te whanganui a tara.
1: Te whanganui a tara. Pai kia tērā. Kupu.
5: Te whanganui.
2: Te whangai kia nui tō tara.
1: Te whanganui, te whangaroa a tara.
0: Ka pai?
1: Ka waihuki a koe. Karau hige ki te hau i ngā whakahutu kata.
0: Tātere, whanganui a tara.
5: Ai, mātua ake, ka paru ake.
0: Hā te pātai toru, rua, tahi, manai.
1: Hei reira,
0: rumai te tahi. Manai.
1: Manai.
0: Whanganui a tara, kei a koe te wā. Kei te mōnau, he toki koe ki e nei mahi.
1: Ai.
0: Tukura.
6: Kei hea. Te whare pāre mata.
0: Ai.
2: Oh.
0: Aua pai tērā. Aua pai tērā. Engari, anei ko te pātai tika i whānau mai a Taika Waititi i hea.
2: Oh.
0: Neko mōhe o tātou i nānei.
1: Kei te he tēnā. I whānau kē mai ia i te hohipera.
0: E hoi hoi.
2: I te wā e ki
5: tāpitei
0: te nehi. Nehi. Nā pae wā mā.
1: O Timoti.
2: Ko Timoti te tā.
0: I nā nei ko te whakatāetai i nā nei, ko wai te manuhiri. Ka timata ki tēnei tā. A kei te mohi hoka tō rātou hea ngā whakarite ngā e hua mā. Nā reira ko tā Leon Mahi. He āta whakaaro ko wai te manuhiri kā amutu. He aha hoki te āhuatanga. Kei runga ia rātou. He aha te āhuatanga rere kē meki. Ka pērā hoki ki tēnei tā. Nā reira, e tū koutou.
1: whakarite au.
0: Ka mai.
1: I taku.
0: Manaia, ko koe i te tuatai, ka love you a.
1: Whakarite au ia. Kai.
0: Tūkwe ki
1: hirunei pā. I nui kai kone, he nui huka kore.
0: Karena. Karena.
2: He aho.
1: Tēnā koe.
2: Matai au.
0: Tūkirunga.
1: Tēnā, kai te pai koe. E hara au te tākuta, e hara hoki au te nehi. Nā reira, kei te tahi whakaari koe Les Miserables.
2: Oh, God.
0: Ka pai, karena, pātoto, pātoto.
1: Kuhu mai e koe, e koro rāne.
3: Aha, koe tēnā.
1: Tēnā koe tātere.
2: Kia ora.
1: Tangatahia moe, tangatahia moe ngā
2: hapa. Tāua rawa mō tātere.
1: He tangata, ko kre te tahi o ngā tauwhena, ko hia moe tō ingoa.
0: Kai te tika?
1: Kai te tika? He tangata hia moe.
2: Ai.
0: Kā pai, kai te tika e noho manai, haere tonu.
1: He wahine, he wahine, he wahine, he wahine koe.
5: He manai a koe.
1: Tēnā, tēnā koe e te tangata, e haurangi ana. Tēnā koe e te wahine, tētai koe e te tū.
2: Kopau te wā.
1: Pamutu, kopau te wā.
0: E no, te kuai koe.
6: Ko hopu au i te oi.
1: Ko hopu koe i te oi.
6: Te onepū.
2: Te onepū.
1: Ko tapoko tō rāwai. Ko tapoko koe i te oi.
2: Te oi.
0: He wangora mātua. Engari, pānia.
2: Kia pai.
0: I roto i te whare, te pāti kai te hāre,
2: orua tahi,
0: kara hua. Ben John, ko koe te tuatahi. Aroha
5: mai, ko kau mātua.
0: Kia tere, Ben John,
5: whātua ki mai.
2: Oh, koe tēnā. Oh, ko koe te tangata tango kātahu. He taku pāti te kina tō pūrere, tamā. He... Kai tango kākahu. Kai tango kākahu.
0: Kai tango kākahu.
2: Taku pāti rua te kaumātahi. He kaupoi.
0: E hae te uri o rāhi.
2: No, Ngāti Pou.
0: Kei hana, kei hana, kei hana.
2: He hoiho.
0: Kei hana pānia.
2: Ko Mr. Ed koe. Kia ora, ku tēnā koe. Nau mai ki te pāti. Arā te kai tango kākahu. Kara
1: mai ki te pāti.
2: Ku mai, ku mai. O kuhu mai e te tangata mataku.
5: Kei te rongo koe, ko ai hoki tēnei.
2: O kuhu mai e te...
1: Jake Heke.
5: Kei te rongo koe.
2: Kuhu mai e te tangata mataku. Kuhu mai
0: e te... Rima, whā.
2: E te hoiho.
0: Toru.
2: E te hoiho.
0: Rua.
2: E te...
0: Tahi.
5: E māma stau.
2: Kai e ke hoiho.
0: Ora.
2: Kai eke hoiho?
0: Ka pai, mea whakamutu.
5: He whea koe, mama.
2: Te tangata kāpō. Tangata kāpō.
0: Ko pai te wā te āgoe pāne. Aroha mai. E noho. E noho. Kai hana. Ben John.
1: Ko te aha.
0: E noho.
5: He hua.
2: He hua.
0: He
5: hua.
0: He hua. He
2: tangata eke hoiho.
5: Anonei he ke hua koe.
0: Anonei he ke hua
1: koe. Anonei he ke hua koe.
0: Pakipaki mai e wāma.
1: Kia ora.
0: Ka pai. Nā reira, o te toa o tēnei o ngā whakataetai, te meki rā te toa whakai huaka, tēnā koutou. E tēnei tēnei.
1: Tēnā koutou.
2: Kia ora.
0: Tēnā koutou. Nā reira, Leon, ko te pātanu i ka hakoutou me te karahiti whakamatika? Me te karahiti?
1: E tiku nāna e mātou, te karahiti me te whakaaro nui o te wānanga o Raukawa. Ki tērā kura reo, o te Waipounamu ki o tātou whanauka. O te Waipounamu e manaaki ana i te reo Māori ki tērā o tātou
5: whi. Maraka, maraka.
1: Nā reira, kia rātou te karahipi.
0: Kia ora, ka pai o hoa mā. Ko mutu katoa ngā mahi e tū tātou? Ko mutu katoa ngā mahi, he mihi nui tēnei kia koutou e ngā kai whakataetai. Me ki rā ngā mātanga reo, me ngā mātanga whakaari, kai whakaari, kā mauke e te wehi. I ka mā. Kia koutou i te kāinga, kauara e ware ware, kōrero, tia te reo, i te ao, i te pō. Kia tika, kia rere, kia Māori te reo i ngā wā katoa. Ko puku hohe tēnei mihi atire kia koutou. O Māori e.

0: Ahakoa he kanu hihou e whakapai tonu anau karongo koutou i te pukukata i te rānei huama, karongo hoki i te ātāhua o tō tātou reo rangatira. Puku hohe.
1: Weirua! Weirua! Wewenua!
2: Whapane iti noi nei.
1: Ka ora!
2: Tyler!
1: Kaina rua! Te munui taku waha! Wai ora! Wai ora!
0: Kia mingo kata te tangata, kia hākua kua te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko ia te tangata kawe wai i roto i te tīmārau hiriwa, kāre i tākoro. Kei te paipānea, tēnā koe.
2: I rei rā, utiai, i rei rā.
0: Ko taku tino mahi, ko te karere, kāre i kō atu e huama, meara wāke ko marai nā nei. Kei hia o tika ngā pere ui hongi.
3: Rātapu, haula mai te kai karaka i ātahongiri.
0: Ko te kōrero mā te panimata e ātahua kia i te wahine, awatea kawai ware ware, whakamahia ne, awatea ui hongi. Kei te pai, kei te he mahi rukahu noi ho, rukahu noi ho. Mehemea he mā te kiri. Poto hoki ngā makaue, ko ori te rawa kia Mr. Chang, i runga i te kiri ata hangover. Leon Blake tēnā koe. Ka titiro koe kia aia, ka whakaro ake ai, i kuraina ia ki Waikato. Engari kāo, Selwyn College ke, tēnā koe, Kristen Ross. I te tau 2013, Whiroki. I te tau 2014, ai, hua mōmona, i tēnei tau, hika māko hingara, tēnā koe Jeff Rua, tai te harikoa ia. E kare mā, kia rī te mai, he katakata te hārea ke nei, ko te reo Māori hoki ka rangona, ko te are tāwera tēnei. Huh, kia timata ake tātai. Fififi, kā pai, ki te kēmu tuatai, kai te pirangi au ki te timata ki tēnei taha, kia koe Leon.
4: Ki te
5: timatoa.
4: Kei ngā pūhihi manu au te o te wao tapunui a tiriwai pūhia mai ne ngā hau angi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare a tātou.
0: Kāri toa.
2: Whakauru tērā pūmuri ne. E tika ai te reo te reo.
4: Nā te heo te reo i rarua.
2: Kei ngā pūhihi manu au te o te wao tapunui a tiriwai pūhia mai ne ngā hau angi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou. Me tika te reo.
4: Kāre tāe au te
2: Kei
6: ngā pūhi, manu au te wao tapunui a tiriwa e pūhia mai nei e ngā hauangiangi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou.
2: Kia ora,
6: kia rere,
4: kia rere. Pere, kia Māori te reo.
3: Kei ngā pūhi, manu au te wao tapunui a tiriwa e pūhia mai nei e ngā hauangiangi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou. E hika mā tēnā tātou.
1: Kā mā.
4: Kā pai. Jeff,
1: te panu.
2: Jeff, kia kaha.
3: Kei ngā pūhihi manu au te o te wānui a tirua. E puhia mai ne i ngā hau angia. Tāwhiri mātia kia tatū. Mai ki tēnei whare a tātou.
2: Kia ora.
4: Kia ora. Me te pai o te pūkara.
2: Kua pai te wā kia tātou.
6: E ngā pūhihi manu au te o te wā tapunui a tiriwa. E puhia mai nei e ngā hau angiangi a tāwhiri mātia kia tatū. Ka tatū mai ki tēnei whare a o tātou.
0: A o tātou. Kei te paitino ho tō tara wāhirua. Wano, ko te kēmu e hārea kenei, ki te rā e uhāma. Nā reira ka timata ki te tima nei, kōrua tahi. A ka pai.
2: Koutou katoa.
0: Koutou katoa.
1: Tātou.
2: Tū mai kōrua ki kō. Ai, kia ora. Te hea kaupapā. Kei a koutou. Te kaha, Jeff.
6: Hea tēnei.
1: Tangata.
6: Nga
1: te whānau apanui, kiriata o poi.
6: Kiriata, kotana ingoa, he.
4: Taika Waititi.
1: Ana.
0: Pai.
6: No te kai.
1: Piripi.
6: Kia ora.
1: Ki wai. Rōria ki tō ingoa tapu.
6: Reo kihi, reo kihi.
1: E ringa e te matutama...
4: Te kōti?
6: No Waikato, he wahine, nānai whakaingoa, te panikiritanga...
4: Te rita pepea
1: ora! Te pāmurari, hoko ti pae!
4: Te pāpā o pānia, honiki.
1: Eki,
6: eki.
1: Tangaro whakamautai.
4: Maisi.
6: Kia ora.
2: Maisi.
1: O te kapo o pango no te wha nongat pro.
4: A hau iau e tamariki ana.
2: Moe moe a.
4: Nga te pro au. Nga te pro au.
0: Jeff, whakawhiti. Whakawhiti, ka pai. Ata whakarite, Jeff. Me whiriti anō koe i tētahi.
3: Tēnā.
5: Piki anata.
2: Piki anata.
6: Piki anata.
3: Ana.
2: Piki anata.
3: Ma tapu tapu.
4: E tapu tapu.
2: Tapu tapu. Tapu
4: tapu.
3: Kei te moio ngā tapu tapu.
2: Kei te moio koe ki ngā tapu tapu.
4: Rewai. Rewai.
3: Rewai.
4: He mea hei. Hei. He mea hei.
0: Hei te bohi.
3: Te pune.
4: Kau te tapu.
3: Rawe. Hei te pune.
4: Ai.
3: Pune pune.
4: Hei whakamāna i te kai. Tapahi.
2: Tapahi.
3: Tapahi a te nahi. Tā rawe.
4: Ai.
2: Ai.
4: Te kore, i muri mai te kore, ka puta te.
3: Te pō?
4: Ai!
6: Te te rā.
3: Pakataha. Hoi.
4: Hoi, ai, he hoi te rami. Ai.
6: Ika mā!
2: Ka urua ki te tara o te
4: wahimai. Te tauaro o te rā.
6: He pango te tara.
3: He tō haurei! He tō haurei!
6: He hai mō!
0: Ka pai, tēnā koutou, tēnā koutou. Pai katoa ngā mahi. Haere mai, e noho, e noho. Anei pānia.
3: Heina.
0: Kia kaha koutou ko tīma.
3: Ata haere, ata haere.
2: Nā koe, ko mau ki dērā kaupapa i nāi, nei. Ai.
4: Karāhi ua.
3: Pāhi, pāhi.
2: Potai,
3: ai. Ka pai.
2: Pune, pune, pune. Roa, pune.
3: Ai, te pune, pune ro.
2: Ruri.
4: Te pune nui, te pune roa, te pune ngā
2: hi. Pune, pune, pune.
4: Ma te pune ngā.
6: Te korero. Ah, karawa, karawa ki roto i te, karawa ki roto i te.
4: I te kapu o tō ringa, te kapu. Pākete, pākete.
2: Kua!
4: Kua! Ka pai, whakawhiti, whakawhiti.
0: Ai, whiriwhiri hia.
2: Whiriwhiri hia te tehi atu.
3: A ko te ropu kapa haka. Anai.
0: Oh, ropu kapa haka.
2: Koe, kai hakoe.
0: Ka tahira au.
4: Mama, rara te
3: rā. Nei, he kaupapa pai.
6: Oh, oh, oh, ah. Te arawa mihi.
3: Wakahuia. Mātara i ore.
6: Kare mātara
3: i ore ki tātate te. Kaonga mai tawiti.
6: Nei. Mok.
2: Ai.
3: Te taitanga!
4: Ai! Oh, ai, he rau e tēnei rau.
3: Ana, ana.
4: No te
3: wai pāinamu. No te wai
4: pāinamu.
0: Kai te mohe o kē kōtou. Ia ngā ki te wai ata kōrua.
6: Te manu, te manu.
3: No kaitanga.
4: Raki, raki.
6: Te.
3: No te taitanga e tēnei rau.
4: Fatu. Fatu kura.
2: Kāra.
3: Te roi mata.
6: Wai kato. Stevie! Stevie!
3: Oh, mga tāwhiri!
2: Ai, kia ora!
3: Ate tai hau auru ke nerobu!
4: No ahi treia!
3: Tikurahi paia!
0: E noho koutou, e noho koutou! Au, we! Kāne kore e tahi o ngā kapa e mātaki ana kai te pukuririra wātui ngā mahi whakārira. Hano, hae, e hāne kenei ko ngā mahi tau tohe tohe āmuria ke ngā tā ngā manawa nā reira kia paira wātu te whakatā. Hoki mai anō. E te tī e te tā hoki mai anō e runga nei koutou i te wairua pukukata i te hōtaka nei o puku hohe. Ko te toa o te wāhanga tuatahi, tēnā koutou e te tima nei, Leona e mihi ana. Tatala wātu nei, hueno, ko rātou i eke panuku, hueno. I nā e nei ko ngā mahi tau tohe tohe tohe a te kupu. Ko te kaupapa i te rā nei, he nui rawa ngā hui a te Māori. Anei te taha whakahe, kai tēnei taha te taha whakae. Pānia, kai ako e te wā.
2: Kia ora tiare, he nui rawa ngā hui a te Māori. I te rā wiki, i Waiamai a Tiare me te kīmai, me hui tātou ki te whakawhiti kōrero he aha hei kākahu mōku, mō tēnei wiki e tū mai nei, i hui tātou, mātou, e te hio mātou. Kātahi ka Waiamai anō a Tiare. Pānia Leon, me hui anō tātou ki te whiriwhiri i ngā kaupapa mō te tautohetohe. Nō reira, he nui rawa a tātou hui, ka mahu e te kotahi atu ki te kaupapa, i te nuinga o te wā, kariro mā te hui ke e tau ai ngā Māori o tēnā wāhanga, o tēnā wāhanga, o tēnā wāhanga. Nui rawa ngā hui, mā tāwai, huri ana i te motu, te kōrero, ahea te hui, whiriwhiri, te tangata. Te ahua nei, ka pērā te Māori, kaore te Māori e hia ki te mahi i te mahi. Hei aha ngā hui, he nui rawa ngā whakawhitinga kōrero, e whai wāhi mai tēnā tangata me tana rua heneti, tēnā tangata me tana rua heneti.
7: Kia toru kapa.
2: Mutura wāke, kua kore i eke ki te tahi tāra. Whakarerea ngā hui.
4: Ai, kia ora hui tātou. Kia ora tātou, e hui tahi nei raru i te tāhuhu o tō tātou whare. E kōrero ana i tēnei kaupapa, he nui rawa ngā hui a te Māori. Kei te tino whakahē mātou i tērā kōrero.
7: He mea nā koe.
4: Te take me hui tātou. Kei hē a tātou mahi. Ai, mahi a te mahi, engari me hui i mua i te mahi. Kei puta koe, kua mahi koe i o mahi. Ka mea mai tētai, hei, kei te he kei wērā mahi. Ka mea koe, aua, engari, i mahi, e, mahi ana i te mahi. Ahako karau i te mōhio hea te mahi, kei te mahi a te mahi. E pai ake tērā i te hui. Nē, wērā te mate. Ka haere noi hoa ki te mahi, kāre āta whakaaro, kāre wānanga, kāore e hui. Koe nei, ana, titiro ki a māu kutaku hoa. E kotahi ana o māu whakaaro, nā te aha, nā te hui. I hui māu, i mui i tēnei whakaaturanga, ka whakatau māu, me rite tonu o māu e kākahu. Ko tētahi o mātou, kāri tā mai ki te hui. Pera te take, kai te hewana kākahu, me hui.
3: Ai, tēnā tātou e hui nei, mo te kore noiho,
4: he hui,
3: mo te nui o ngā hui e hui ana, e hoa mā kua hōhā katoa mātou te hunga e tai atu ana, ki e nei hui, e rongo ana i te take kāre koe i tai atu, ki te hui o ngā kui, te whenua o ngā kui ni. Aha! Kei te kei noa mātou, he nui ngā hui. Kei runga te kōrero, kei raro, te rahu. Kia ora, hika mā.
7: Kia ora. Ai, e tika ana tērā. Kāre au i tai mai ngā kākahu whero. He anō, i tai atu au ki te hui. Kāre au i whakai, koera te pai. I tai atu ki te hui, kai whakarongo ki ngā kōrero. Ka whakarongo ki ngā kōrero. Kia mōhio ai koe mena e whakai ana ki ngā kaupapa. Ko te hui, kāre rane e whakai ana. Kāre e whakai. Ai, tika nā ngā kōrero ko te tīma kuini tēnei. Kei tuku au. I te tīma. Tonga hou o wera. Ai, ka hurangi noa. E tonu atu. E pōtonu atu. Ko te tīma ka hurangi. He ora. Me nui ake te hui, kia nui te tui. Ai, patai atu ki te hui. Ai, no tū hoi. Tangu oa, ko whaka akona, ki te napaka mahi i te tui. Ai, kia nui te tui, hui. Hui e tai.
6: E tata, i rongo kaita i ngā kōrero o Aku Mātāmua me Kei. Kaore mātou e whakahē ana i tēnei mea te hui, engari, ko te kōrero kia iti ake ngā hui. Yeah. Nā te mea, kāre he take mō ngā hui katoa. Ki te whae take te hui, ka tā te mahi i te mahi. Ka kore e whakatōroa ngā i ngā hui, me mahi a te mahi, ka iti ake ngā hui. Kia kōtātou e hui mo te kore take noiho, engari ka tā tonu te hui. Me mutu ngā mahi. Kaore au e whakahē ana i te hui, engari, e whakahē ana i te... I te hui, he maha ngā hui. Me whaka iti ake, me mahi a te mahi, kia iti ake ngā hui. Kia ora, e tātou, mahi, kaue mahi tētahi atu hui. Kia ora.
1: Āna, tēnā koe, eno. Ko te hui kei runga, ko te hui kei raro, ko te hui kei wenganui a tātou katoa.
4: Kia ora, hui.
1: Me roti ngā wai a tātou katoa o te motu. Hui e, taki e. Nō reira, e koutou mai, e nohono hopani ana I gai wega nui tō koutou. Tūru, eno. Anei mātou e hui hui ana I ngā wākatoa. Tāte mai, e mahanga kai kei roto. E mahanga inu kei roto. E mahanga wā e tau patu patu ana ko wai te ke mutoa. Ana, anei te ke mutoa.
8: Ana, hui ki te kai rā nei.
1: Ana. Ngā mea e rua. Ka māre na te kai ki te hui. Ana. Ko te hui, kei runga no atu, kei runga no atu. Kei te ora tonu te mata tini, tā te mea, kei te hui rātou. Kei te ora tonu ngā kapua opango, tā te mea, kei te hui rātou. Kei te ora tonu mātou, tēnei nā te kuini. Kei te toa mātou, I ngā wiki kua pahure. Kei te toa mātou, I ngā wiki kua tae mai anō hoki. Nō tira, houtou katoa e noho noho nei. Hoi hoi.
9: Hoi hoi. Hoi hoi toa. Hoi hoi toa.
4: Ai, kei, kua ke ehi, kua tatū te hui. Kua whaihua tēnei hui huinga a tātou. Kāre he take o te haere tonu. Ināene, kua pai te mahi. Ināene, kua pai te mahi. Kia mutu te rā mahi, kua hui anō tātou, ki te mena I whaihua e rā mahi. Ne? E harai te mea e hui ana mo te hui noeho te take. Kao, e ki ana mātou, me hui I runga I tētahi kaupapa whaitake. Matatini kua kōrerotia, kuinirangi kua kōrerotia. E ki te ana ngā hua, e kore tēnei tīma e toa mō ngā tau e hia nei, mena kāre rātou e hui.
1: Ana, hui hui.
4: Te tau kotahi kāre rātou e hui, ihi ngā rātou. Engari, I enei tau, I e iwa, e waru e rātou, I hui mātou. Kuera mātou e tōnei. Kāre mātou I whakai. Kia he a mātou mahi,
6: kāre mātou
4: I whai, kāre mātou I hia hia, kia he a mātou mahi. Nā reira, me hui, me hui.
7: E hui tēnā koe. I māre nā hui kia kai, ka puta ko puku nui. E tui tēnā koe. Hui, tui, rui, tai hoa koe rui. E tui tēnā koe. Tui a tō ngutu horunga ki tō ngutu ororo. E mōhio ai koe ki ngā take. Mai hua, ka puta I a koutou hui. Tiki a nei. E tō kāpene, kāore koe I tai atu. Engari tai atu koe no reira. Kui ne te ahua te Māori ne.
1: Whakatangi tērā pūtātara. Whakatangi tērā pūtātara.
7: E rui, e rui. Rui a taitea, rui a taitea. Mā kaupapa me hāngai ki te kaupapa. Ko te ahua te Māori. Māori ngā hui, tapa tapa tūhu ki tarongi whakae ai a kau ano ka iru ngā te koti pū. Ka pau te rua haorangi, te mihi mihi. Ka whai mai ko te kai, me rua haorangi te kai, nā whai anō e tūpuhi nei ngā Māori o tēnei.
1: Tūpuhi!
7: Nā whai anō kare ma te huka, kare ma te pukupuku. Waiho ngā hui.
9: Nā reira I wama kore mō katoa koutou e ngā kōrero kāre kore kai te kata hoki koutou I te kāinga hika mā e tahi ngā kōrero. Mā kōrero e hāre ki nei kā mauke e te wehi. Wano hoki mai hai te wāhanga tuatore kia rongo koutou kōai te toa o te wāhanga nei. Nā reira, kia pai te whakatā. Ae, uhama karongo tonu koutou I te wairua tātā whāinga I wāinga nui ngā kapa nei, a kuni koutou ka mōhio hoki ko ai te toa I te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira ko te toa te wāhanga tuarua e mihi ana ki a koutou pānia papanga.
8: Nā reira,
9: kai te tau ori te kā māka I tēnei wā. Hueno, kai te pai I te mea ko tahi te kēmu kai te toe. Ko te ingoa, ko ai ahau. Nā reira, ko te mahi, he whakamahi, te whakatau ke, he whakamohi atu, ko wai te kai whakāri, kai wai a tarānei, I runga I tō kāri. Ka timata ki tēnei taha, te taha kāre I eke.
1: Tēnei tangi.
9: Ko te whakatau ki te amorangi ki mua, te hāpai o ki muri.
1: Kia kā.
7: Titi.
9: Te piku nui ngā titi.
7: U ki te kaupapa.
1: Titirangi.
4: Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
8: Ai.
4: Oh, anei gē da tui. He wahine no Amerika.
1: Nicki Minaj.
4: He nui ngā u. No te ao o te kaupoi e.
7: Kaupoi. Oh, Dolly Parton.
4: Ai, yala.
9: Kāpā, Weston. Kā mau tui, Pānia.
7: Dolly Parton.
8: Pare. Pare Parton.
9: Dolly me Parton.
8: Pare tare.
9: Parton me.
7: Ko te amorangi ki mua. Te hāpai o ki muri.
4: Benson.
8: Vin Diesel.
4: Vin Diesel.
7: Paul Walker. Kahore.
4: Kahore. Miss Daisy.
7: Ko te amorangi ki mua. Ko te hāpai o ki muri.
6: Clyde.
7: Nicole. Kei te hia hia koe ki te marena I ahau. Ka tahi pia tāua ka wehe.
1: Ko te amorangi ki mua.
8: Brad Pitt.
2: Kau, tana ingoa tuatahi, he rite ki te ingoa o...
4: te hoariri o Jerry. Te hoariri o Jerry.
8: Tom Cruise.
4: Tame kru!
8: Tame kru he.
4: I te whakatau koe I te hea wana
2: kiria. Top Gun.
4: Oh, Top Gun. He
2: pēnei.
4: Oh, he prēna. Oh, he prēna.
7: Ko te amorangi ki mua.
4: Kylie Minogue.
7: Ko te hapai o
4: ki mua. Kanu ke mutu. Kanu ke mutu.
8: Ah, kanu ke mutu.
4: I te mea noi o hau.
7: Ko tutuki.
4: Ko tutuki? Hapai. Tutuki na. Kylie Minogue. Te katoa o te whakatau ki o ama. Ai, tika tāi.
8: Ko te amorangi ki mua,
4: ko
8: te hapai o ki muri.
1: Te re tāwira.
4: John Rawls. John Rawls.
8: Elvis Wyatt.
7: Elvis Presley.
4: Chico Presley. Ke kaha rā koe Jeff Rua?
1: Koe tēne.
8: Koe rā te pātai. Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
4: Barack Obama.
8: Kare o te mua o tēnei tam. Okay. Ko Rob Ruha.
7: Trump.
8: E tā, tana ingoa, tā tita.
4: Tapi the Sharples.
8: Ko tana, tana ingoa whakamutunga. Tērā tamat no, no te tima kahurangi.
4: Kare hā, kia te, kua. Te raru kai te hāre.
7: Oh, ke no kāwe. Kāri hi a ngā wa ahua tang wahanga.
4: Kai te pai, kai te pōhau, kai te
8: pōhau.
4: E, ino ho. Dake, Jeff.
8: Uru ki te kaipa
4: kai.
8: Koi, koi.
4: Oh, Etta James.
8: Koi te.
4: Kai waiata.
10: Koi tiri hana.
4: He kuia.
2: Kua kapono kia māua. Kei te kapono māua ki a koe.
11: Kare ai te boi o.
7: Kōrero, kōrero.
11: Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o kibere.
4: Kare paku rite.
11: O rite, paku ingoa, ki te ingoa, o tō bātai piribia.
8: John!
2: John Lennon!
8: Hon!
7: John Lennon!
4: Kei te pai, kāna pai. Tahi rā oki.
8: Kei te hari kua. Kawe o mahe ko.
4: Kote ko te amorangi ki mua. Ko te hāpai o ki muri. He wahine au, he wahine au.
7: Diana Ross.
4: He kai whakari, he kai whakari. He mangu mangu.
8: He mangu mangu.
4: He anu anu.
8: He anu anu.
4: He nui ngā makawe.
1: We'll be going.
4: Nō mai pāne a kia tere, ane.
8: Kawai?
1: Whoopi Goldberg.
4: Kia tere. Me tere.
2: Ko te amorangi ki mū, ko te hāpai o ki mūri. Haramai taku wahine tino rongonui ake I ahau.
8: Jay-Z!
4: Jay-Z!
7: Haramai taku wahine.
4: Nā reirei wama kumutu, kai te mōhi hoke tātou ko te toa o te whakatāe tāe nei.
1: Tātou.
4: Tēnā kōtou. Kia tāi te kuea. Weno, e tū tātou, he wai takai te haere.
12: Ai, kā ki te tātou mena I whai hua te kore hui.
4: I mua I te waiata e mihena kia koutou I mātaki I te kāinga e uhā mā. Hoki mai hai a pōpō I te mea moeho nei au. He mahi pāre kā anō kai te haere. I runga I te ōtaka nei o puku hohe nareira mo te wāpoto nei. Kau e ware ware, kia kā ki te whakatairanga I tō tātou reo. Kōrero tia te reo. Pō Māri e.
2: Mā te hui ka aha.
8: Ka aha.
2: Ka ngā.